0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. The world is ours.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.

Anarchy, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna.

0: ja nüüd ka Eestimaa ilmast . Täna on muutliku pilvisusega ilm , mandril sajab kohati hoovihma , pärastlõunal on näikeseoht . Puhub läänekaare , Ida-Eestist pärastlõunal ka põhjatuul 2-8 , põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga . Õhutemperatuur on 17-23 kraadi , meretuulega rannikul kuni 13 kraadi .
1: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Tricerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarseim naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha, veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Ring FM, Eesti kuld.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Mr. International, Shock Up, Big Care.

ja nüüd ka Eestimaa ilmast . Täna on muutliku pilvisusega ilm , mandril sajab kohati hoovihma , pärastlõunal on näikeseoht . Puhub läänekaare , Ida-Eestist pärastlõunal ka põhjatuul 2-8 , põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga . Õhutemperatuur on 17-23 kraadi , meretuulega rannikul kuni 13 kraadi .

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on nüüd näitamas meil 7:03 ja algabki pihta siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Täna on kolmapäev ja täna on Kadripäev. Tere tulemast sulle.
2: Rõõmsat kolmapäeva kõigile meie kuulajatele, ilusat hommikut teile.
1: On rõõmus kolmapäev või? Kuidas tundub?
2: No eilsega võrreldes nii rõõmus ei ole. Sest hommik on ju pilvisem ja jahedam.
1: Pisut on, jah.
2: Aga samas sellise hommikuga on ikkagi hea tööle tulla. Ma arvan, et kui ma oleks pidanud eile tööl olema, siis ma oleks ikka päris kurb olnud. Ei, tegelikult ma olin eile tööl, aga mul oli hommikupoolik oli vaba, nii et ma sain ikkagi seda suurepärast ilma täiel määral nautida esimest korda. Ma olen nüüd viimase nädala jooksul ikkagi iga päev käinud vees, seda ei saa ujumiseks nimetada. No, lihtsalt kastad ennast vette, oled natuke aega, seal tuled välja tagasi.
1: Vannis.
2: Aga ei, mitte vannis, ikka tiigis. Aga eile sai päriselt ujuda ka, sest et ilm oli nii soe. Vesi ei olnud soe.
1: Aga miks siis, et nii palav oli, et läksid jahutama?
2: Jaa, just. Mul oli, ma eile oli see pidulik päev, kus ma siis jõudsin oma tegevustega nii kaugele, et näpud said mulda. Käisin ossin maasikataimed. Jaa, ma tean, et ma olen juba ilmselt iljaks jäänud, aga ikkagi käisin ossin kõik uued maasikataimed ja istutasin nad maha. Sibulad said maha pandud, basiilikud, ühesõnaga, juba vaikselt. Ma loodan, et lähevad kasvama ka, aga...
1: Ja mis ajas siis nagu saaks juba tulla?
2: Kuhu?
1: Või ta nüüd süüa neid asju kõik?
2: Ma ei tea ju. Nad peavad ikka kasvama minema, siis hakkame sellest rääkima, kuna saab. Mis saab, no? Ma ei tea, kui kiiresti. Sibul üldiselt kasvab suhteliselt kiiresti.
1: See vist paneb jah, paari nädalaga juba midagi.
2: Aga mis on täiesti ise kasvanud, selles mõttes kunagi ma panin ta maha, aga nüüd on saanud sellest juba selline, no ma ei tea, väikest viisi põld, on murulauk. Ja ma ilmselt tänamatult vähe kasutan seda. Mul ei tule meeldigi, et mul ta seal peenra kõrval laiutab. Aga ma alguses vaatasin, et nagu rohi on nagu kõrgeks kasvanud, aga siis kui lähemal läksin, ma ei, murulauk.
1: Aga mis sa selle murulauku kui nüüd peale hakkad? Mis sellega üldse teha
2: annab? Salati sisse või ta on nagu sibul asemel natuke ju.
1: Okay.
2: Rohelise sibul asemel.
1: No võt, väge. Heaki küll, täna on meil kolmapäev ja täna on siis igas tägedaid teemasid ka meil siin. Sina teed ju ülevaate kultuurisündmustest ikka.
2: Kindlasti teen, aga enne kui ma jõuan kultuurisündmuste juurde, siis vaatame, mida toredat seal Lõuna-Eestis teha saab South Estonia rubriigi raames. Ja lemmik loomapäevast tuleb meil juttu.
1: Vahi, homme on meil muidugi siin raadios ka lemmiku päevaga.
2: No näed, aga siin Lõuna-Eestis lemmiklooma päev Eesti Põllumajandusmuuseumis on 23. mail. Mida seal toredat teha saab ja näha saab, seda kuulemegi 8:30 ajal.
1: Teaduslaagrisse on avatud nüüd ka registreerimine noortele, on see teaduslaager mõeldud, aga me kella 10 ajal saame teada siis täpselt, mis teaduslaagriga tegemist on, kus see toimub ja kes peaks registreerima ja natuke Saarema uudiseid ka, siis Sunrun Saaremaast hakkame täna rääkima siin ka saate lõpus.
2: Inimesed on meil väga sportlikud, jooksevad ikka või pidevalt, sõidavad ratast ja sõia jooksevad.
1: Ja Saaremaal ka veel kõige lõisaks. Ja küll hakkame pihta, kell on 7:06.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: 7:12 on kell saanud nüüd, tervitusi siis kõikidele, kes on ärkamas ja tänased ajaloosündmused ka, kuigi palju neid ei ole, aga mõned siiski. 1498 tänasel päeval Portugali maadeavastaja Vasco da Gama jõudis Indiasse ja maabus siis Kalkutis. 1873 tänasel päeval Tartu veterinaariakool nimetati ümber siis veterinaaria instituudiks ja ühtlasi loodi selle instituudi juurde ka veterinaar Velsklerite kool. Siis aasta 1873 tänasel päeval kaupmees Levi Strauss ja rätsep Jacob Davis esitasid patendi teksariides pükstele. Vaata kui hea, et nad seda tegid, on ju?
1: Jah, kuigi ma ei ole kõige suurem teksapükste fänn, aga ikkagi on tore, et nad olemas on.
0: Jah, aasta 1983 tänasel päeval, aga kaks Pariisi teadlast. Ma ei hakka praegu veerima seda kahte nime siin välja, sest et kõigil on pum, prantsuse pärane värk. Aga avaldasid siis esimestena HIV-viiruse kirjelduse meditsiiniajakirjas ja sealt siis... See kõik edasi läks. Aasta 1944 on tänasel päeval aga sündinud inglise muusik Joe Cocker. Täna aastal 1946 on aga sündinud Ameerika laulja ja näitleja Sherilyn Sarkisian LaPierre. Kas sa tead,
1: kas see ei ole mitte see Cher?
0: On, see on Cher. Ja aasta 1972 on sündinud aga Ameerika rappar Tevor Smith Jr. See on tema päris nimi, aga räpimehed teavad teda ja ma arvan, et ka teised teavad teda Pasta Rimesi nime all. Nii et selline oli siis tänane ajaloorubriik ja sünnipäeva lapsed ka.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus. Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 9:29, see on õige kellaaeg. Tere siis teile, kallid ärkajad, ja teadki seda siis, et meie kestab sellel nädalal ka auhindu. Ja auhind viib ühe meie kuulaja Kings of Leoni kontserdile, mis toimub juba 14. juunil. Ei olegi sinna palju aega jäänud, alla kuu aja. Nii et saate veel, kellel ei ole kõik lood peas, siis on võibolla veel aega kõik lood pähe õppida kiiresti. Mitut Kings of Leoni lugu sina tead?
1: Oi, ikka ma tean neid lugusid. Muidugi ma ei oska öelda, milline on minu lemmik ilmselt ikkagi. Kas
0: Sex on Fire.
1: See on lihtsalt nii tuntud lugu, et see tuleb ilmselt esimesena meelde, aga neid lugusid on ju palju rohkem. Closer on hea lugu, Waste a Moment.
0: Jaa. Radioactive.
1: Just, no hetki ühesõnaga, neid on ikkagi neid lugusid, mida ma tean. Ma ei ole kindlasti selline fan, kellel kõik lood peas on, aga see on selline kontsert, millele ma isegi mõtlen, et äkki peaks minema.
0: No võt siis, igal juhul on meie ühel kuulajal võimalus see kontsert koos kaaslasega läbi teha, ehk siis kaks piletit täna loosime jälle ära, nii et saadke aga sõnumeid numbrile 1616, kirjutage Kings of Leon sinna märgusõnaks, oma nimi ja elukoht ka juurde, sõnumindel 190 ja pileteid muidugi saate ka endale muretseda, piletilevist peaks olema siis ja Baltic Active, balticlive.ee on siis kontserdi kodulehekülg ka, kus rohkem informatsiooni saate.
1: Jah, kui sa ütlesid, et piletilevist saab pileteid, siis piletitaskus saab ka piletid ja mis on veel äge on see, et esimest korda toimub selline vinge suur kontsert Unibet Arena kvartalis.
0: Mis see küll
1: uus kontserdi koht? Võt ei teagi, kohe hakkan välja uurima.
0: Ja. No hästi, sõnumid teile siis Kings of Leon ootab, märgusõnaks kirjutagegi Kings of Leon, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Saate lõpus kuulake siis loosimist, teeme võitja teatavaks.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: sel nädalal A1000 Marketis ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
7: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: 7:46 on kell, tänane horoskoop ja 12 tähemärki anname ka minna. Jäära kohta öeldakse, et kolmapäev toob sulle täna rohkem vaimset kui füüsilist pinget. Võimalik, et üks otsus või pooleli olev teema nõuab rohkem läbimõtlemist, kui sa alguses ootasid. Tavaliselt tahad kiiresti edasi liikuda, kuid täna aitab edu saavutada just rahulik strateegiline lähenemine. Päeva jooksul võib keegi sinu kannatlikkuse proovile panna. Õhtul vajad midagi, mis aitab mõtted mujale viia.
1: Sõnn. Täna muutub sinu jaoks oluliseks turvatunne ja kindel rütm. Kolmapäev võib tuua väikese muudatuse plaanidesse, kuid sa kohaned sellega paremini kui ise arvad. Töö või praktilised kohustused nõuavad keskendumist, kuid päeva jooksul tekib ka hetk, kus saad korraks päriselt hinge tõmmata. Õhtu soosib häid maitseid, rahuliku keskkonda ja tuttavaid inimesi.
0: Kaksikud, kolmapäev paneb sind rohkem filtreerima, millele oma tähelepanu annad. Täna võib sinu ümber olla liiga palju infot või inimesi, kes tahavad korraga saab midagi saada. Sinu tugevuseks on oskus kiiresti reageerida, kuid seekord tasub valida, millesse sa päriselt süvened. Üks juhuslik vestlus võib anda sulle väga kasuliku mõtte järgnevateks päevadeks.
1: Vähk, täna oled emotsionaalselt tähelepanelikum kui tavaliselt. Võid kiiresti tajuda, kui keegi sinu ümber midagi varjab või ei tunne end hästi. Samas ära võtta kõiki teiste tundeid enda kanda. Kolmapäev soovib hästi selleks, et luua rohkem korda nii mõtetes kui ka koduses või tööalases keskkonnas. Õhtul mõjub hästi vaikus ja aegise endale.
0: Lõvi, täna tunned suuremat vajadust olla märgatud ja hinnatud. Kolmapäev võib tuua olukorra, kus sinu panust lõpuks tunnustatakse või vähemalt märgatakse rohkem kui seni. Samas ära lase uhkusel segada koostööd inimestega, kes mõtlevad teisiti kui sina. Päeva jooksul võib tekkida võimalus võtta juhi rolli ilma, et peaksid selle nimel võitlema.
1: Neitsi, kolmapäev soosib täpsust ja süsteemsust. Täna oled eriti hea märkama seda, mis vajab parandamist või ümberkorraldamist. Samas võiksid vältida liigset detailidesse kinni jäämist. Kõik ei pea täna kohe ideaalne olema. Päeva teine pool toob rohkem selgust ühes küsimuses, mis viimasel ajal sind vaimselt koormanud.
0: Kaalud. Täna muutuvad suhted ja koostöö tavapäraselt olulisemaks. Tänane päev võib sind panna olukorda, kus pead valima rahu, hoidmise ja aususe vahel. Seekord tasub olla siiras, isegi kui see tekitab korraks ebamugavust. Päeva jooksul võib üks inimene sind positiivselt üllatada oma toetuse või mõistmisega. Õhtu soosib ilu ja meeldivad seltskonda.
1: Skorpion, kolmapäev annab sulle tugeva sisemise keskendumise. Täna ei rahulda sind pealiskaudsed jutud ega tühjad lubadused. Tahad näha tegelike kavatsusi ja tulemusi. Võimalik, et märkad ühes olukorras midagi sellist, mis teistel jääb kahe silma vahele. Ära kiirusta kohe reageerima. Mõnikord on sinu suurim tugevus vaikus ja tähelepanelikkus.
0: Ambor, täna võib rutiin sind rohkem väsitada kui tavaliselt. Kolmapäev tekitab tugeva vajaduse väikese vahelduse või siis uue impulsi järele. Kui võimalik muuda päeva jooksul midagi kas või pisut, uus marsruut, uus tegevus või uus inimene võib tuua värsket energiat. Õhtul võib tekkida spontaanne mõte või plaan, mis muudab tuju märgatavalt paremaks.
1: Kaljukits. Kolmapäev paneb sind mõtlema pikaajaliste eesmärkide peale. Täna võid aru saada, et üks asi sinu elus vajab rohkem tasakaalu, eriti töö ja puhkuse vahel. Tööalaselt oled tugev ja sihikindel, kuid ära unusta, et ka taastumine on osa edust. Õhtu võiksid teadlikult hoida rahulikumana ja kohustuste vabamana.
0: Veevalaja. Täna liiguvad su mõtted tavapärasest sügavamatesse teemadesse. Kolmapäev võib tuua huvitava taipamise või uue vaatenurga olukorrale, mis on siin viimasel ajal segadusse ajanud. Võimalik, et tunned suuremat vajadust eemalduda pealiskaudsusest, suhtlusest ja keskenduda siis sellele, mis sind päriselt inspireerib. Õhtul mõjuvad hästi looming ja omaette aeg.
1: Ja lõpetame selle horoskoobi nagu ikka kaladega. Kolmapäev muudab sind eriti intuitiivseks. Täna võid tajuda väga täpselt teiste inimeste meeleolu, isegi siis, kui nad midagi välja ei ütle. Samas tasub hoida selgeid piire, et mitte teiste emotsioonidest liigselt mõjutatud saada. Päeva jooksul võib sind inspireerida üks väike hetk või juhuslik kohtumine. Õhtum sobib hästi rahulikuks taastumiseks ja unistamiseks.
0: Uus tund on kohe käes, 7:51 on kell saanud. Me kohtume uues tunnis.

0: Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president võõrustab Pekingis Venemaa juhti vaid mõni päev pärast kõrgetasemelist USA presidendi visiiti piirkonda. Hiina soovib näidata end stabiilse ja etteaimatava partnerina ajal, mil maailmas jätkuvad sõjad, energiakriis ja kaubanduspinged. Hiina ja Venemaa rõhutavad oma strateegilise partnerluse jätkumist ning arutavad visiidikäigus ka energia- ja majanduskoostööd. Lääneriigid on samal ajal kutsunud Pekingit üles avaldama survet Ukraina sõja lõpetamiseks. Analüütikute hinnangul ei ole siiski tõenäoline, et Hiina muudaks Venemaa suhtes oma senist poliitikat. Värske küsitluse järgi tõusis Eestis erakondade reitingutabeli etteotsa Keskerakond 25%, Isamaa toetus langes 20%. Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE, mõlemad 14%. Reformierakonna toetus on langenud 11%, ning samasse suurusjärku on tõusnud parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni kuuluv Eesti 200 jääb 2%-ga alla valimiskünnise. Alates 1. juulist tõuseb Tallinnas jäätmeveo hind keskmiselt 63%. Linnavalitsuse sõnul on hinnatõusu põhjuseks riiklik jäätmereform ja kõrgemad saastetasud jäätmete põletamisel ning ladestamisel. Kõige enam kallineb segaolmejäätmete vedu, samas kui biojäätmete hinnatõus jääb väiksemaks ning paberi üleandmine on elanikele jätkuvalt tasuta. Tallinna sõnul ei tulene hinnatõus linna otsustest, vaid riiklik

Riiklikust maksupoliitikast. Linn loodab, et muudatus motiveerib inimesi rohkem jäätmeid liigiti koguma. Narva hotellide hinnangul kasvab huvi linna vastu nii Põhjamaade kui ka Kesk-Euroopa turistide seas, kuid arengut piirab kvaliteetsete hotellikohtade nappus. Hotellijuhtide sõnul on Narvas umbes 350 voodikohta ning suurürituste ajal jääb majutusest sageli puudu. Eriti tuntakse vajadust neljatärni tasemel hotellide ja aastaringsete tõmbekeskuste järele. Narva turism sõltub praegu suuresti festivalidest ja sündmustest. Kohalike ettevõtjate hinnangul oleks lisainvesteeringuga võimalik kasvatada linna rolli kultuuri- ja piirilinna turismi sihtkohana. Hispaania jalgpallikoondist tabasid enne MM-finaalturniiri vigastused, kuna Barcelona noored ründajad Lamine Yamal ja Fermin Lopez jäävad eemale või on kahtluse all. Diatletiku teatel vigastas Yamal 3 nädalat tagasi mängust Celta Vigo vastu reielihast ning jääb kindlasti eemale Hispaania avamängust Roheneeme saarte vastu. Lopez murdis mängus Real Betisi vastu jalaluu ning peab minema operatsioonile. Hispaania peatreener Luis de la Fuente avaldab MM-koondise lõpliku nimekirja järgmisel nädalal. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on näikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärastlõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere taas kõikidele, kell on saanud 8-7 minutit, nüüd uus tund on kätte jõudnud ka ja endiselt kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.
2: Rõõmsed hommikud teile kõigile, ma lõin tänased ajalehed lahti ja siis loen sealt, et esimesed maasikad on valmis saanud juba mai alguses ja siis mina räägin hommikul.
1: Kuskil kasvuhoones, mis no, on ikka kasvatatud veebruari kuust umbes.
2: Noh, ikkagi jah, kasvuhoones küll, aga mina just rääkisin, et ma alles panin maasikataimed maha, no ilmselt ma ei saa vissi aasta maasikaid, aga just täpselt, et küll kasvuhoones ja aga ikkagi esimesed maasikad, aga ma ei mõtlema selle peale, et kui sul on nüüd valid, et kas sa lähed ostad need Eesti maasikad, Või kui sul, no ma tean, et sa ei ole mingi tohutu maasika fänn. Et...
1: Tohutu ei ole, aga ma võin mõne maasika süüa, kui pakutakse.
2: Kui pakutakse, aga sa ise ja. Ostma ei lähe?
1: Ei. Ei ole kaua läinud.
2: Mis sa arvad, palju maksab Eesti maasikas?
1: Praegu. Küsid minu käest.
2: No umbes, paku lihtsalt.
1: Ma ei tea, 5 euri kilo. Mm-hmm.
2: Aga need esimesed maasikad?
1: Need vist peaks kallimad siis olema või?
2: No jah, sest neid on vähem ju, ikkagi no, eestimaine.
1: Ma ütlen ka 12 euri kilo. Mm.
2: Paneid vähem, sest vähe, kilo ikka, hind on 20 ja 25 euro vahel.
1: Ossavõis, mis on kullast maasikad või?
2: Noh, jah, kullast. Vaata, ja kui sul on ikkagi valida, praegu müüakse ka ju Kreeka maasikaid ja ma ei tea, Hispaania maasikaid, mis maksavad. No, tegelikult ma päris täpselt ei tea palju, aga ma usun, et ka kuskil sukkene 7-8 euro kanti kilo. Mm. Võibolla isegi äkki vähem. Tahaks loota.
1: Selle siis... jutu rebu praegu on see, et varajased maasikad on kallid.
2: Väga kallid. Aga ma ei tea ju, kuidas see maasika aasta selle aastal siis on, et palju seda saaki on. Et kas see maasika, no ilmselgelt ta 20 euro kanti ei jää. Aga mina mäletan mingisuguseid aegu, kus ikkagi said maasika kilo 3 ja 4 euro eest. Ja minu teada pole ammu seda enam olnud.
1: No vaata, ehkki, see on võibolla ringi vaatamise asi, et kui kellegil ikkagi kuskil hakkab see maasikas nagu ikkagi tohlakaks ära minema.
2: Ma ei taha seda
1: kergelt pehmeks, siis võibolla saad selle 3 euroga ka kilo kätte.
2: Ei, ma ikkagi tahan ilusaid suuri maasikaid ja võiks ikkagi olla ka magusad maasikad.
1: Mm, ikka.
2: Aga ma olen saanud selle aastal...
1: Võimalikult vähe maksta ja võimalikult kvaliteetset asja saada. Ikka no, tahaks. See meie eesmärk on siin eluseks.
2: Tahaks siin ju. Ja, aga ma olen saanud ka väga head Kreeka maasikat, et ma küll nüüd maha ei salga seda, et oi, et ma ostan ainult Eestimaist. Ja maksan siis tohutud hinda. Ei raatsi. Aga, kui me maasika juttu jätame sinna paika, aga läheme ikkagi selle teemaga edasi, et inimesed meil siin Eestis on väga tublid ja Tartus ka väga tublid. Meil on Annelinna ja Ehaste piiril on linnupark. See on mahe aed siis. Ja nädala lõppu, no ilm oli ilus ka, oli üle 500 inimese, või üle 500 inimesel on seal oma väike aia lapikene ja nad käivad seda kõik harimas. Ja sel nädala lõpul oli seal väga palju inimesi, kes kõik vehkisid lapidad käes ja ilmselt seemed ka. Et mulda saada ja on võetud siis inimestelt kommentaari ja öeldakse, et liiga hilja alustasin, et oleks pidanud ikkagi varem asjad maha saama. Ja täpselt mul on see sama tunne. Aga samas, mida ma panen varem, kui ma tean, et eelmistel aastatel olen varem pannud ja siis jälle saagi silma jääd, sest see on kõik külm on ära võtnud. Et,
1: aga nüüd ei ole enam ohtu, et külm ära võtab. Nüüd on mingid muud ohud ilmselt seal sinu aias.
2: Jah, ilmselt on see oht, et ma ei suuda neid õigel ajal kasta, siis nad lihtsalt kuivavad ära.
1: Või siis on su kanakari tuleb ja siblib ülesse kõik need ja sööb selled ära mulla sest.
2: Seda ma ei tea, et kas nad märkavad sinna taimekastidesse minna.
1: Ja kui sa neile süüa ei pane, siis nad lähevad ise kuskilt otsima ja ongi, saadki siis rallala.
2: See on nüüd järgmine teema, kus ma, noh, vaata, ma olen selline algaja kanakasvataja. Ja mingitest foorumitest loen, kuidas siis suel põhimõtteliselt toidukulu on ju null, sest et kanad siblivad väljas. Mõtleks, et siis ei panegi neile neid, ma ei tea, kuidas seda nimetas, mul on see pisike kraanul või ei pane seda kanatoitu või. Et mina küll panen. Ja nad, ma lasen neil väljas ka siblida, aga minu arust nad ikka, jah, mulle tundub ka, et võibolla natukene vähem on, või vähem kulub seda toitu, aga nad ikkagi söövad hea meelega. Ja mitte ainult ju kanatoitu ma ei pane, vaata, kunagi olid taludes ikkagi inimestel sead, kellele kõik see ülejääk, mis kodust jäi.
1: Ja aga mina mõletan ka,
2: et mingi sigadele.
1: Et mingi lobi läks ikkagi kanadele ka, kui mingisugust kartulit või asja oli üle.
2: Just.
1: See purustati ära ja see läks kanadele ette ja kõik igas toidujäätmed ja värgid. Kanad sõid ka kiitsi.
2: Ei, mina ei purusta mitte midagi. Näiteks mul oli siljanka supi ülejääk ja viisin kanadele, vaatasin, no, et mis nagu teevad.
1: Need küsisid apukoorti, panid selle nahka kõik.
2: No, kakluseks läks tõesti.
1: Läks ka.
2: Ja ikka hullu pööra tahtsid. Ma olen hästi vähe viinud neile enda toitu, aga peaks rohkem viima.
1: Tagant tirra ma ei võtnud. See
2: ei täheldanud. Ega nad on ikkagi parajad sitturid. Ühest otsast sisse ja teisest otsast välja. Nii see käib.
1: Siis sa võid hakata ju oma seda, oma mingi munabrändi ka looma, et vaata, kui seal on õrrekanad ja vabalt kaagutavad kanad ja mingisugused siuksed asjad, munale on nagu pool juurde pandud hinnale. Sa võid öelda, et seljanka peal kasvanud kanad ja paiskad aga muna müüki mingi kolmekordse hinnaga ja
2: arvan, see ei lähe, aga tead. Kergelt
1: punaka tooniga siukene sisu.
2: Ma vist rääkisin, võibolla ei rääkinud ka, kuidas mingil põhjusel otsustasid kanad nädalaega mitte muneda. Ja see tekitas see ikkagi sellise vaakumi, et meil said munad otsa kodus. Pole olnud, ütleme, tubli pool aastat vist varsti, et ei ole enda kodukana.
1: Oli.
2: Ja, no oli. No, ma kujutan ette ka, millest see tekkis, et mind ei olnud kodus ja siis nad unustasid, perekond unustas selle külma ja tormikana üheks ööks välja.
1: Selle peale nad solvusid
2: ja tundus, et neil ei sobi.
1: Muna ei tule nüüd nädalaga.
2: Ja ei tulnud nädalaga. Ja siis ma pidin ostma poest mune. Ja tead, kui ma varasemalt võibolla ei pannud nii tähele, et noh, kas munal ja munal on vahet, siis see vahe on väga suur. Ja vahe on muna selle kollase värvis.
1: Jaa.
2: Mul on tume kollased munad, siis muna kollane on tume kollane. Ja kui ostad ja paned poemuna, siis on selline, noh, ütlen peaaegu, et värvitu. Paistab küll kollane, aga no mitte üldse ligi lähedanegi sellele, mis sul on.
1: Kuigi
2: sa võid ju minna poodi ja osta ka selle nii-öelda
1: vabalt kaagutava just. Muna, jah.
2: Jah, aga ikkagi on vahe sees.
1: Maitsevahe on ka kindlasti.
2: Ma ei ole ikka selline ekspert. Ma omletis küll väga aru ei saa, et oleks mingi tohutu maitsevahe. Ei. Aga on suuruse.
1: Küpsetu muna peaks ikka küpsetama ju.
2: Ei, no sa võid teda tartarist toorelt ka süüa ju munakollast. Aga võtta.
1: Oh, ei tea.
2: Jah. Igal juhul, no ma lähen selle kanapidamisega ikka järjest edasi, sest et mul on nüüd juba kanu kolm on ju, kes munevad, kaks kukke. Ja nüüd mul on tibusid 9. Aga mulle tundub, et
1: kõik on kuked ikkagi.
2: Ei, kõik ei ole. Aga ühest tõust, mis ma võtsin, mulle tundub, et kõik kolm on kuked.
1: No, siis, on ikkagi, siis on ikkagi selle supi ja grillipäev ka kunagi.
2: Ma ei oska öelda, kas ma jõuan kunagi sinna maani, et ma suudan seda enda nunnut maha lüüa ja ära süüa. Ma ei tea, tundub ikka väga jõhker. Ma tean, et see on elu osa ja kõik see nii peakski käima. Samas mul tekis üks päev selline mõte, et ma uurisin, et kaua need kanad üldse elavad ja kaua nad munevad, on ju.
1: Nii, mis
2: ja siis,
1: välja?
2: No elavad ikkagi, ma ei tea, 7-8 aastane võivad elada, ei pruugi, on ju. Aga nad munevad või sõike aktiivne munemisperiood on 2-3 aastat. Ja siis ma jäingi mõtlema, et mul on nii väike see kanamaja, et ma ei saa ju neid lihtsalt lemmikuna pidada.
1: Ega ei saa, jah.
2: Aga mis ma siis nendega edasi teen? Jälle suur. No siis ma selle 3 aastaga peaksin ikkagi
1: nagu
2: jõudma.
1: Ennem ei mõelnud.
2: Ei mõelnud. Ja siis ma peaks 3 aastaga ikkagi jõudma sinna maani, et ma olen võimeline ära ka sööma. Aga kas selle 3-4 aastase kanaliha on maitsev või ta on siuke juba nagu siuke
1: miks ta? Ei, no ennem annad ikkagi noh, paremat kraami, et natukene kosuks ja juurde võtakse. Siis,
2: ei, no mul on kanad on väga kopsakad. Korralikud tükid on, sealt ikka saaks süüa. Küll üks kukk on siuke kidur, et temaga ma midagi teha.
1: Suppi, noh.
2: No jah, et puljongit. Oh, teemad, maaelu teemad. Mul oleks vaja ilmselt ikkagi mingi koolitus võtta, et keegi tark räägib, et kuidas
1: asjad kanal kõksti peal maha võtta või?
2: Ei, mitte seda, aga üleüldse, et kuidas võibolla nagu lihtsamini jõuda kogu selle tarkuse juurde, et mitte, et ma pean mitu aastat neid kasvatama ja ja nutmasin silmi peast välja, et jälle need kanad on ju sellised jõhkardid üksteise vastu.
1: Mm-hmm.
2: Et no see tekitab mulle, see on järgmine siuke stressiallikas.
1: Aga oled sa siis uurinud, et kus kohas võikki mingid kanakoolitusi tehakse?
2: Ei, ma ei ole veel jõudnud, ma ikka meeldib oma vigadest õppida.
1: Maa ülikool ilmselt on ka mingi koht, kus võibolla mingit infot saada või, ilmselt... või nendest kanagruppidest ka.
2: No seal, jaa, aga see on nagu kõigi gruppidega, kui sa lähed mingit ühte teemat, ma ei julge mingit küsimusi küsidagi, sellepärast see kõigepealt siit tembeldatakse ju täis lollakaks, et kuidas sa üldse oled saanud endale need kanad võtta, miks sa oled seda teinud ja siis tulevad need arvamused või kuidas sa peaksid talitama seitset sorti ja leia siis see
1: ja siis valent. Läheb see sõimamine seal üksteise sõimamine lahti, et ühe arvamus ei ole õige teise arvates.
2: Jah, ma ütlen täitsa ausalt, mul on tekinud päris palju küsimusi, aga ma ei ole julgenud mitte ühtegi küsimust postitada sinna gruppi, sest ma ei taha sõimata saada.
1: Ja küll, jätame need kanajutud praegu siis.
2: Jätame sinna paika, sellepärast, et me saame ikkagi jätkata lemmiklooma teemadel ka. Ma ei tea, kas kanateemadel, aga lemmiklooma päevast tuleb meil juttu juba õige varsti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: tule aeda , järjases hiljutise peale küllastu . palun mine mööda muru .
4: Sul jalad mullased .
5: Mööda muru ? Mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime .
3: Vaata seda ilusat loimu kiltkivi . Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha . Lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
6: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
7: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kõike seda, mida Lõuna-Eestis teha saab ja näha saab, me tutvustame teile kolmapäeva hommikuti ja ka täna.
2: Täna on suur rõõm tervitada Laura Remmanit ja Evelin Anijat meie stuudios taas kord. Ja 23. mail toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis lemmikloomapäev. Tere tulemast teile ka.
3: Tere.
4: Tere.
2: Palun, tegin juba otsa lahti, teie saate nüüd edasi rääkida. Lemmikloomapäev seda, et inimesed võtavad oma lemmiku kaasa ja tulevad muuseumisse. On see nii?
3: Just nimelt ootame kõiki lemmikloomisõppur endale külla. Päeva jooksul toimuvad erinevad töötoad, tegevused, koolitused, tegu rohkem sellise perepäevaga, kus siis on lisaks inimestele oodatud ka loomad, nagu eelnevalt juba ütlesin, ja koha peal saab ka kohtuda väga paljud teiste erinevate loomadega. Osad on siis meie enda muuseumi loomad, näiteks meil on ju minikitsed, lambad, kanad, noh kodulind juba väga palju tegelikult, küülikute park on meil päris suur ja siis on ponid ja hobused ka, poni ja hobune tegelikult nüüd, aga külla tuleb meil tegelikult ka koeri Lõuna-Eesti koertekeskusest ja siis on meil Uhti minisoo külas, kes toob kaasa oma eksootilised loomad, näiteks papagoid, siis iguaanid, maod, kilpkonnad ja nendel olid vist need kaks mainekuni kassi ka.
4: Nii, et need olid eelmisel aastal ka väga suured huviobjektid nii külastajatele kui meediale, et no on võimsad kassid ja need kassid tulevad ka areenile ja saab neid lähemalt vaadata ja nende kohta küsimusi küsida.
1: Kuidas see loomakari seal niimoodi üks päev ja kõik on koos, et seal mingiks kakluseks ei lähe, et pärast sulepuru ja totte lendab või see tundub nagu selline idee olevat, et võib nagu minna väikeseks kätsiks või?
3: Sellist olukorda ei ole olnud, pigem on see, et koerad saavad kokku, neil on lõbus, ma väga sellised armsaid pilte olen näinud ja nagu neid videosi ka, mis me oleme nüüd jäädvustanud ja praegu siin kui turundusmaterjali oleme kokku pannud, et nagu kaua mitte näinud sõbrad saavad kokku taaskord ja selline siiras moment on, et eks ikka võibolla need kodulinnud natukene kardavad, kui koerad kõvemat häält teevad, hauguvad, aga meie enda linnud koha peal on tegelikult harjunud selle külastatavusega ja nii-öelda mitte otsed lärmiga, aga lihtsalt sellise nagu võibolla müraga. Et ma ei ütleks, et see probleem on ja kuna see sündmus tegelikult ei kesta ka nii pikalt, inimesed liiguvad ringi, siis ei ole seda ohtu, et kogu aeg keegi nagu näiteks hambaid kellegi suunas. Et...
4: Enamuses võetakse kaasa ka hästi käituvad
3: loomad. Just.
1: Ja et eks peremehed ja perenaised ise teavad, et kui neil on ikkagi mingi agressiivne loom, et sellega ilmselt perepäevale teiste loomades ikka ei minda.
4: Nii on, täpselt.
3: Ja.
2: Kuna ja miks see lemmikloomapäev üldse Põllumajandusmuuseumis sai ellu kutsutud?
4: See on meil nüüd juba, ma võin küll eksida, 5-6 aastat. Tuli see lihtsalt sellest mõttest, et kunagi ammu on ka seda päeva Põllumajandusmuuseumis peetud, külastate poolt hästi vastu võetud ja lihtsalt mõtlesime, et taas elustame selle toreda päeva. Natukene saime inspiratsiooni ka, näiteks Tamme koolis peetakse kuuli perele lemmikloomipäevi ja siis ka sealt me saame natukene nagu mõtteid, et miks mitte, teeme suuremalt.
3: Ja kuna meil on ju tegelikult näitus, meil on näitus, mis räägib ju loomade heaolust. Noh, me keskendame muidugi rohkem seal taluloomadele, farmiloomadele, aga tänapäeval need farmi ja taluloomad hakkavad rohkem inimestele juba tuppa ja nii-öelda kodusse ronima, mis tõttu siis see kandub juba sinna lemmikloomade maailm üle ja meie see lemmikloomapäev väga palju tegelikult ka keskendub selle loomade heaolu teemale, et see on kindlasti selline toetav faktor.
4: Ja lihtsalt huvitava faktina ka, et kui me nüüd esimest aastat tegime, et meil on igal aastal olnud lemmikute lemmiku konkurss, ehk et need loomad, kes tulevad oma peremeeste perenaistega, saavad osaleda lemmikute lemmikule ehk publiku valimisel. Ja esimesel aastal osutus võitjaks väike vasikas, nii et ka lemmikloom võib olla vasikas. Ja eelmisel aastal, üleelmisel aastal olid võitjaks hoopis minikitsed.
3: Ja.
4: Et ei pea kindlasti olema kas, koer või kilpkon või papagoi, et on väga huvitavaid lemmikloomi inimestel.
2: Jõudsimegi, siin on tahtsin just uurida, et kas inimesed tulevad, et kui on lemmiklooma päev, siis tavaliselt kõige lihtsam kaasa võtta on ikkagi koera. No kassid ilmselt vähem tahavad rihma otsas jalutada, aga me jõudsime, et mitte ainult koerad ei käi teil lemmikloomana.
4: Täpselt nii on ja võibolla tuleb ka see aasta veel huvitavaid loomi.
3: Ja ma olen kuulnud, et üks mini lammasäkki tuleb kohale ja siis tuhkruid ja meriseaad , et , et noh , ma ei kujuta ette küll , et kuidas , kas nad on ka siis kuidagi
2: rihmastatud.
3: Ja rihmastatud või on nad puuris , et , et seda täpselt nüüd ma ei tea , aga eks põnevusega jälgime ja avastame seal koha peal siis , kes meil siin on külla tulnud.
2: Samas see päev ei ole ju mõeldud ainult selleks , et te peate nüüd oma lemmikuga tulema, et kui teil ei ole lemmiklooma, võibolla te kaalute alles, et kas võtta või tahate, olete lihtsalt loomasõber ja tahate neid loomi vaatama tulla, siis see on ju kaalubatud.
3: Just, on küll. See päev tegelikult ongi mõeldud, et... tulge avastage, mis loomad siin maailmas üldse olemas on. Need töötoad ja see areeni programm tegelikult aitab ka võibolla läbi mõelda, et kas teil üldse sobiks mingi lemmikloom, keda te võibolla planeerite võtta kas koer vastavalt siis teie elustiilile või, või üldse, mis teil nagu aeg ja kõik see võimaldab. Ja see lemmikloomade hulk tänapäeval on nii palju arenenud edasi kui, kui varem, et neid erinevaid tõuke on juba palju rohkem ja nagu ma ütlesin, et farmiloomad on sinna kodu majapidamisse hakkanud ronima juba, et, et jah, et oluline on natukene kaardistada enda võimalusi ja avastada tegelikult ka, et mis üldse siin maailmas veel praegu pakutakse.
4: Ja mis võimalused on veel, et ei tea tõesti oma loomaga tulema, võib ka julgelt koju jätta, aga lihtsalt saada võibolla ka mingeid tarkusi, nõuandeid, on ju ka, eks ole, tasuta marutaudi vaktsineerimine, et selleks peab küll looma kaasa võtma, aga et on, jah, just, et inimesed saaksid midagi tarka ja kasulikku kaasa endale ka.
2: Kas me saame teha sellise kiire ülevaate ka sellest areeni programmist?
3: Jaa, ikka. No, algab areeni programm kell 11 ja esmalt siis tulevad areenile meie enda muusiumi loomad, nagu ma enne ette lugesin, kes meil nad seal on. Siis seejärel keskendume me korraks selle loomade heaolu teemale, hästi lühidalt nii-öelda väike ülevaade meie näitusest, aga ka, et põhjalikumalt, mis see praegu tänapäeva ühiskonnas üldse tähendab või mis need võimalused on. Siis on meil Lõuna-Eesti koertekeskuse koerad ja nende omanikud külas ja siis selline vahva ring nii-öelda programm nendega, et vastavad küsimustele ja nii palju, kes oskad, et võtka oma trikke ja oskusi. Siis on meil juba üks uhti minisooloomadest areenile välja tulemas, kes täpselt on, seda ma veel teile ei ütle. Ja siis on meil üks selline uus koostööpartner sündmusel nagu Mari Muri, kes on siis veterinaararst ja temal on hingasjaks loomade stress ja ärevus. Et tänapäeva omanikud täna, noh, panevad oma loomi väga stressirohkatesse olukordadesse, et kas siis toovad on rutiinist välja või, või sellised lärmid ja kõik muud faktorid vastavalt kui hooajalisusele, et, et rääkida natuke ka sellest teemast, et kuidas seda ärevust loomades tegelikult vähendada. Siis on meil küülikud, külas on meil siis MTÜ Eesti väikeloomad ja kodulinu kasvatajate ühing ja ka kodulinud on eraldi blokk tegelikult meil areenil, et praegu on see tibude hooaeg ja see baby boom on nii-öelda inimestes tekitanud tunde, et kõik tahaksid kanu hakata võiksid koju võtsema, aga nii palju kui me oleme õppinud või, või meil on nagu räägitud, et see linnu võtmine ei ole nii lihtne asi, et tahaks lihtsalt muna ja kana ei ole lihtsalt tegelikult ju muna automaat, et ta vajab endale samamoodi ümberringi oma kaasa jõmme, ta vajab endale head keskkonda, ta vajab sellist ikkagi läbiplaneerimist ja mõtlemist, et see kodulindude teema oli seasta meile väga oluline, et ta sisse tuleks. Märjad käpad, ehk siis vetelpäästja korrad on meil külas. Siis on meil uustaluloomad, kes siis räägivad meile taaskordnes farmiloomadest ja nende poolt tulebki see väike mini lammas meile areenile. Siis on meil endal, nad tulid vist see aasta, meil mini kitsed, olid meil see aasta, tulid nad meile?
4: Jah, tulid vist see aasta.
3: Ja ta on meil nii ulakad, et meil on nii palju vahvaid lugusid nendest rääkida ja siis me mõtlesime, et me areenil natukene koos meie nii-öelda loomakasvatajaga puudutaks meie mini kitsede teemat ka, et need mini loomad on nii popiks saanud, aga tegelikult nad on ikka päris suured huligaanid, et, et natukene nii-öelda kaardistaks seda, et kas, kas mini loom tähendab tõesti seda, et ta võib olla sama nagu koer või, või ta võib olla natuke isegi hullem. Siis on meil hobune, kellest me räägime pikemalt ja mis on hästi põnev on ka see, et viimasel ajal on popiks saanud see kepphobuste maailm, eriti siis hippooba poolt. Ja meil on ka külas üks hippooba kepphobuse treeningtüdruk, kes siis tuleb näitab ette, mida see spordiala tegelikult tähendab. Ja teiseks on see, et me tahaksime jõuda temaga sellesse diskussiooni, et, et miks on üldse oluline nagu rääkida selle spordialas kui võimalusest lapsele. Et võibolla paljud mõtlevad, et see on tabu teema, aga nii palju kui mina olen sellest maailmast aru saanud, on ju oluline see, et laps kasutab oma kujutlusvõimet ja ta teeb ju liigutab, ta teeb trenni, et mis saab halb olla selles tegelikult, et vaata, mis see tüdruk ise meile räägib, kuidas ta selle spordialani jõudis ja mis need võimalused on seal, aga jah. Ja siis meie jaoks oli oluline tegelikult ka nii-öelda kaardistada või siis nii-öelda rääkida lahti need loomamaailma müüdid, et hästi palju ongi neid müüte, et kanal on nii-öelda väike aju, et kodulinnud on lollid loomad ja mis kõike muud, aga tegelikult see nii ei ole, et aga seda peab koha peal tulema kuulema, et kuidas me selle nüüd oleme lahendanud ja mis sealt siis selgub.
2: Nii et programm on väga tihe ja kindlasti põnev.
4: Ja. Nii on ja päeva lõpetab siis lemmikute lemmiku konkursi võitjad välja kuulutamine.
2: Ja. Mis kellest tuleb Eesti Põllumajandusmuuseumis kohal olla, et sellest kõigest osa saada ja mis kelle teie üritus kestab?
4: Et algus on kell 11, soovitame kohe ka alguseks kohale tulla juba, et kohe läheb põnev programm lahti nii areenil kui kõrval ja kella kolmeni välja, et jagub tegevust kõigile suurtele väikestele ja neljajalgsetele või sulelistele karvastele.
2: Kas selle ürituse jaoks on vaja lunastada ka pileti, kus seda teha saab?
4: Piletit jah, paraku vaja on, et eks kõik loomad tahavad süüa ja korraldus võtab ka oma jagu, aga jah, pileti saab osta koha pealt, et kuskil eelmüügis meil seda ei ole, nii et tulge kohale, ostke pileti ja nautige päeva.
2: Suur aitäh, Laura Rämmar ja Evelin Nani, et tulite rääkima sellest teemast, infot jagama ja ma loomulikult palju edu ja toredaid külastajad Eesti Põllumajandusmuuseumile.
4: Aitäh!
3: Aitäh, tere!

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
5: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistees Tartumaal. Võta kuuri tagant 4×4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
6: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
7: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president võõrustab Pekingis Venemaa juhti vaid mõni päev pärast kõrgetasemelist USA presidendi visiiti piirkonda. Hiina soovib näidata end stabiilse ja etteaimatava partnerina ajal, mil maailmas jätkuvad sõjad, energiakriis ja kaubanduspinged. Hiina ja Venemaa rõhutavad oma strateegilise partnerluse jätkumist ning arutavad visiidikäigus ka energia- ja majanduskoostööd. Lääneriigid on samal ajal kutsunud Pekingit üles avaldama survet Ukraina sõja lõpetamiseks. Analüütikute hinnangul ei ole siiski tõenäoline, et Hiina muudaks Venemaa suhtes oma senist poliitikat. Värske küsitluse järgi tõusis Eestis erakondade reitingutabeli etteotsa Keskerakond 25%, Isamaa toetus langes 20%. Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE, mõlemad 14%. Reformierakonna toetus on langenud 11% ning samasse suurusjärku on tõusnud parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni kuuluv Eesti 200 jääb 2% alla valimiskünnise. Alates 1. juulist tõuseb Tallinnas jäätmeveo hind keskmiselt 63%. Linnavalitsuse sõnul on hinnatõusu põhjuseks riiklik jäätmereform ja kõrgemad saastetasud jäätmete põletamisel ning ladestamisel. Kõige enam kallineb segaolmejäätmete vedu, samas kui biojäätmete hinnatõus jääb väiksemaks ning paberi üleandmine on elanikele jätkuvalt tasuta. Tallinna sõnul ei tulene hinnatõus linna otsustest, vaid riiklikust maksupoliitikast. Linn loodab, et muudatus motiveerib inimesi rohkem jäätmeid liigiti koguma. Narva hotellide hinnangul kasvab huvi linna vastu nii Põhjamaade kui ka Kesk-Euroopa turistide seas, kuid arengut piirab kvaliteetsete hotellikohtade nappus. Hotellijuhtide sõnul on Narvas umbes 350 voodikohta ning suururituste ajal jääb majutusest sageli puudu. Eriti tuntakse vajadust neljatärni tasemel hotellide ja aastaringsete tõmbekeskuste järele. Narva

Turism sõltub praegu suuresti festivalidest ja sündmustest. Kohalike ettevõtjate hinnangul oleks lisainvesteeringuga võimalik kasvatada linna rolli kultuuri- ja piirilinna turismi sihtkohana. Hispaania jalgpallikoondist tabasid enne MM-finaalturniiri vigastused, kuna Barcelona noored ründajad Lamine Yamal ja Fermin Lopez jäävad eemale või on kahtluse all. Diatletiku teatel vigastas Yamal 3 nädalat tagasi mängust Celta Vigo vastu reielihast ning jääb kindlasti eemale Hispaania avamängust Roheneeme saarte vastu. Lopez murdis mängus Real Betisi vastu jalaluu ning peab minema operatsioonile. Hispaania peatreener Luis de la Fuente avaldab MM-koondise lõpliku nimekirja järgmisel nädalal. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutiku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on näikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärastlõunal ka põhjatuul, 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9-6 minutit, tere hommikust kõikidele ja Katril on nüüd aeg rääkida meile kultuurist ka. Millised sündmused siis täna? Või mitte täna, vaid
2: mitte täna, vaid ikkagi sellel nädalal ja homme stardivad meil siin kenasti Karlova päevad. Nad aitavad avastada ja tutvustada tartlastele ning kõigile siis nendel päevadel ilusat linnaosa nimega Karlova. Neljapäeval on nad keskendunud liikumisele, reedel on seal kirjanduspäev ja kinoõhtu. Laupäeval aga Karlova kodukohvikute päev, mis on juba teada tuntud oma headuses ja populaarsuses. Ning pühapäeval on kirikute päev ja kes tahab saada lisainformatsiooni, siis Facebookist otsides Karlova päevad leiab selle väga kenasti üles. Reedel 22. mail siis täitub Majoraadi park siin väga hea muusika ja mõnusa atmosfääriga. Lavale astuvad hetkel võib vist öelda küll Eesti üks populaarsemaid bände nimega Sadu ja vana ja väga, väga hea. No vana, see on nüüd, kui ma teen nüüd liiga. Nii. Aga igal juhul aastaid tegutsenud bänd ja ilmselt ikkagi eestlaste südame võitnud ansambel siis Taukar. Ja selle kontserti algus kell 19.
1: Vana.
2: No selles mõttes, et ega kuule, nad on ikkagi, ma ei tea, kui palju aastal ju.
1: Mõtlesin, et sa hakkad mingid kukervilid.
2: No ma ütlen, et ma tegin natuke liiga, aga no, kui me võrdleme Saduga, siis nad on ikkagi aastaid.
1: Vähe vanemad, jah.
2: Ja ma ei pea siin silmas nagu koosseisu vanust, vaid lihtsalt tegutsemisaastat.
1: Jah, okei, okay, selge.
2: Sain nüüd ära selle.
1: Vabandasid välja.
2: Teid oodatakse kõik. Reede õhtul tantsuõhtule Maarja Magdalenasse sinna rahvamaie siis, sest et seal musitseerib ja tantsutab rahvas Tervin Lillepea ja ansambel Kruis selle peo algus kell 20.00. Ning ka noortele on mõeldud, sest et reede õhtul Loome laval on noorte suve alguse pidu ja laval on Säm. Ja see pidu algab kell 19. Jõgeva linn saab taaskord aasta vanemaks ja täitub neil 88. aasta. Ja sünnipäeva puhul 23. mail terve päeva vältel erinevad sündmused ja tegevused nii suurtele kui ka väikestele. Toimub kevadlaat kultuurikeskuse ees ja ümber. Oma toiduvalikuga on esindatud Jõgevamaa maitsed, avatud on toidutänav. Elamusi pakub täistundidel mitmekesine kultuuriprogramm kultuurikeskuse ees ja suvelaval. Jõgeva linnastaadionil algab kell 12 traditsiooniline kevadjooks ja peaesineja on ansambel Sadu. Nemad astuvad lavale kell 15.00 ja loomulikult pakutakse ka maitsvat sünnipäevatorti sellel üritusel. Ja ma olen juba aru saanud vaikselt, et kas sina oled sellel üritusel kohal.
1: Ja, mina
2: kas sa kahe sõnaga räägid? Vaata, kui ma ütlesin, et pakutakse mitmekesist kultuuriprogrammi, siis te olete näitamas midagi väga põnevat.
1: Ja, me oleme seal mudeli koduga välja skaalamudelite ja 3D printimise avatud töötoaga, kuhu kõik võivad tulla ja saavad siis proovida mudeliehitust ja vaadata siis, kuidas see asi käib ja noh, ühesõnaga, kõik asjad on olemas, tulge kohale, kui pakub huvi, siis me aitame ja teeme ja meil on seal sükkene väikene oma tehtud mudelit, sükkene nurgakene näitus ka välja pandud, nii et meie tööd on ka seal.
2: Väga põnev.
1: Ja see on siis Jõgeva kultuurikeskuse galeriis oleme kella 10. kella 15.
2: Ja see üritus loomulikult on kõigile tasutav.
1: Ja muidugi.
2: Kevadkünd 2026 toimub Tartumaal Melliste külas Sassi talus laupäeval kell 10 algusega ja võistlus on rahva offroad sarja esimene etapp. Võisteldakse neljas võistlusklassis Maastur plus standard 4x4 veok ja offroad veok, kellele suvi pakub, siis on õigel alkohal. Ning iga-aastane USA autode kevadkruis peatub selle aastal Rõngus ja Rannus ning teeb läbi sõidu ka Puhjast. Peatuste ajal on kõikidel autohuvilistel võimalik tutvuda nii vanemate kui uuemate USA autodega ning välja valida oma lemmik. Kuskil kella 10...
1: Ja üks jagatakse ära, siis vaata, kui valid lemmiku välja, saad selle omale.
2: Oleks küll tore, aga vist nii hästi ei lähe. Kell 10.45 on esimene peatus Rõngu kooli juures ja Rannu külaplatsile peaks nad jõudma kuskil kella ühel päeval. veel laupäevasesse päeva. Kell 12 kuni kell 17 on avatud Vana Tähtvere valla piirkonnas kodukohvikud. Et siis mõnusalt head ja paremat saate sealt. Ja kell 19 on Ilmatsalu motellis tantsuõhtu ja disko. Intsikurmu laululava kaare alla koguneb väga palju lauljaid ja tantsijaid, sest toimub Põlvamaa teine noorte laulu ja tantsupidu Tunded musees. Peol on oodata üle 700 väikese ja suure tantsija laulja ja pilli mängija. Nii et kellele see huvi pakub, siis üritus on kõigile tasuta ja kell 16.00 see algab. Tartu Ülikooli staadionil toimub Tartumaa tantsupeoke pärimus pisik. Tantsupeokesel esinevad Tartu linna ning maakonna tantsijad lasteaia mudilastest kuni 12. Klassi õpilasteni. Peol saab näha tantsimas rohkem kui 1000 last ja see pidu algab laupäeva õhtul kell 19. Haaslava, vabandust, 45. Haaslava meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul sel laupäeval kell 17 algusega. Peo peakülaliseks on rahvusooperi Estonia poistekoor, koor, mis kuulub Eesti koorimuusika tipptasemele ja lavale astub kogu nende koosseis laulmas on nii 5-aastased kui ka 35-aastased laulumehed. Et, ja mitte ainult on ju, et ikkagi Aslava meestelaulu päeval on erinevad meeskoorud ja erinevad seltskonnad, nii et tuleb üks suur ja vinge mehine laulupäev. Kogukonna Simman Rõngu Hiugume metsapargis laupäeva õhtul kell 18 algusega ja seal hullutavad rahvast Hunt ja Nancy. Ning Võrumaa memmetaadi pidu. Elu on iks nii hää. Tantsivad ja laulavad Võru maakonna memmed ja taadid ja seda siis Antsla laululaval. Peo algus on kell 15.00. Ja nüüd olen jõuduma pühapäeva. Ja pühapäeval juba kell 11. Oodatakse teid Saba orienteerumispäevale oma lemmikuga, eeldatavalt siis koeraga ja seda Majoraadi parki. Öeldaksegi selle ürituse kohta, et võtke oma neljajalgne sõber kaasa, veetke üks mõnus aktiivne päev looduses. See üritus toimub koostöös seiklushundiga, ehk te saate minna orienteeruma siis. Ja koha peal on veel põnevaid tegevusi, näiteks agility, rallikuulekus, koerte fitness, koerte massaas, grooming ja ka liikuv looma kliinik, vetmobiil. Ja eelmisel aastal mina sellel üritusel käisin, oli nii tore, et lähen sel aastal ka. Võtame kaasa nii Saba, Kadri kui ka Sepiku. Ja Lõuna-Eesti memme taadi pidu toimub ka sellel pühapäeval, minu südames sa elad, seda siis Põlva Intsikurmu laululaval pühapäeval algusega kell 16.00. Ning lõpetuseks Kristiina Ehini ja Silver Seppa debüütalbumi Laena mulle tiivad esituskontsert sellel pühapäeval Tartu Uues Teatris, kontserti algus kell 18.00. Ja saigi see nädal siis kokku võetud.
1: Tundub, et suvi on ikkagi kätte jõudnud, sest nii palju igasuguseid neid...
2: Ja väga suuri üritusi. Ja,
1: et neid üritusi, mida võib-olla talvel ei saagi pidada, et nüüd on nüüd siis kohal.
2: Kuule, tegelikult saab küll, kui me mõtleme, talveöö laulupidu peetakse ka, et inimesed ikkagi eestlane on laulurahvas ja ei ole vähe, et kas on miinus 20 kraadi või plus 20 kraadi lauldu saab igal ajal. No aga suvel on seda oluliselt mõnusam teha.
1: Vaat siis sellised sündmused, valige endale lemmik välja, minge vaadake üle, on kuhu minna ja on mida nautida. 9.16 näitab kell selles tunnis, räägime teile varsti meie mängust loomulikult ja ka teises tunni pooles jõuab meie nii ka valgateadete selline ülevaade, mis seal toimumas ja sündimas on, siis saame teada.

0: tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. lisainfo.sugarland.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: hommikuprogrammil ka ära anda ja need auhinnad viivad siis ühe meie kuulaja koos kaaslasega ei kuskile mujale kui Kings of Leoni vaatama 14. juunil Tallinnas.
1: Esmakordselt Tallinnas. Esmakordselt Eestis lausa.
0: Esmakordselt Eestis, jah.
1: Just tegemist on ühe kümnendi suurima rockbändiga. Kelle sulest on ilmunud rahvusvahelised megahitid, nagu me hommikul ka ütlesime, Sex on Fire and ja Use Somebody.
0: Ja paljud teised lood ka muidugi.
1: Tegemist on ansambli ainukese kontserdiga lähiriikides, nagu me võtame siit Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani. Ja kontserdi erikülaline on Austria tuua Kari Kari.
0: Selline äge kontsert siis tuleb 14. Tallinnas. Saadki meile sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Kings of Leon, oma nimi ja elukoht sinna juurde ja saate lõpus siis kaks piletit välja loosimegi. Need kaks piletit on tavapiletid, muide.
1: Ja kes ei taha loosionnale lootma jääda, see läheb piletilevisse või piletitaskusse ja ostab ise pileti sealt.
0: Ja kes ei tea ansamblist midagi või sündmuse kohta rohkem infot, siis balticlive.ee lehekülje pealt leiab siis selle ja teiste nende sündmuste kohta ka informatsiooni. Nii et siis ootame sõnumeid, et saaksime piletit välja anda. Valga valla teated ootavad meid varsti ees.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Tänasest on võimalus esitada ideid Valga valla 2026. Aasta kaasavasse eelarvesse. Tänavu on kogukonna ideede elluviimiseks ette nähtud 26 000 eurot. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised ja selleks ei pea olema Valga valla elanik. Kaasava eelarve vahendites saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideede esitamine algab täna 20. mail Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada 3 nädala jooksul. Selle nädala Valgalase pooltunni saates on külas Valga valla valitsuse kogukonna ja koostööprojekti spetsialist Marika Muru, kes räägib samuti Valga valla kaasavast eelarvest ja selle protsessist. Saade on eetris täna kell 11 RuutFM-is ning kordusena kell 15.00 ja laupäeval kell 13.00. Valga valla projekti toetuste taotlusvooru on täna viimane võimalus esitada taotlusi. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituse korraldamise ja noorte omaalgatuslike projektide teostamise projekti toetuste taotlusi saab esitada kuni 20. maini. Täpsemat infot projekti toetuste taotlusvoorude kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga linnas ja vallas toimuvad kuni 22. maini õppuse Kevadtorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka Valga vallas, Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbilaske punktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suurekõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Täna on viimane päev esitada hinnapakkumist hankele Kungla tänav 22 asuva hoone lammutamine ja kinnistu korrastamine. Pakkumuskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähte ülesanne. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt tänase päeva jooksul 20. mail Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt ja pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juunil kell 9.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga vallas eterniidi jäätmete kogumine. Pakkumuskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumised tuleb saata 28. maiks kell 15.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Ja Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 29. mai kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemalt infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolu meistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: sel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kas näete seda tilukast kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president võõrustab Pekingis Venemaa juhti vaid mõni päev pärast kõrgetasemelist USA presidendi visiiti piirkonda. Hiina soovib näidata end stabiilse ja etteaimatava partnerina ajal, mil maailmas jätkuvad sõjad, energiakriis ja kaubanduspinged. Hiina ja Venemaa rõhutavad oma strateegilise partnerluse jätkumist ning arutavad visiidikäigus ka energia- ja majanduskoostööd. Lääneriigid on samal ajal kutsunud Pekingit üles avaldama survet Ukraina sõja lõpetamiseks. Analüütikute hinnangul ei ole siiski tõenäoline, et Hiina muudaks Venemaa suhtes oma senist poliitikat. Värske küsitluse järgi tõusis Eestis erakondade reitingutabeli etteotsa Keskerakond 25%, Isamaa toetus langes 20%. Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE, mõlemad 14%. Reformierakonna toetus on langenud 11% ning samasse suurusjärku on tõusnud parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni kuuluv Eesti 200 jääb 2%-ga alla valimiskünnise. Alates 1. juulist tõuseb Tallinnas jäätmeveo hind keskmiselt 63%. Linnavalitsuse sõnul on hinnatõusu põhjuseks riiklik jäätmereform ja kõrgemad saastetasud jäätmete põletamisel ning ladestamisel. Kõige enam kallineb segaolmejäätmete vedu, samas kui biojäätmete hinnatõus jääb väiksemaks ning paberi üleandmine on elanikele jätkuvalt tasuta. Tallinna sõnul ei tulene hinnatõus linna otsustest, vaid riiklikust maksupoliitikast. Linn loodab, et muudatus motiveerib inimesi rohkem jäätmeid liigiti koguma. Narva hotellide hinnangul kasvab huvi linna vastu nii Põhjamaade kui ka Kesk-Euroopa turistide seas, kuid arengut piirab kvaliteetsete hotellikohtade nappus. Hotellijuhtide sõnul on Narvas umbes 350 voodikohta ning suurürituste ajal jääb majutusest sageli puudu. Eriti tuntakse vajadust neljatärni tasemel hotellide ja aastaringsete tõmbekeskuste järele. Narva turism sõltub praegu suuresti festivalidest ja sündmustest. Kohalike ettevõtjate hinnangul oleks lisainvesteeringuga võimalik kasvatada linna rolli kultuuri- ja piirilinna turismi sihtkohana. Hispaania jalgpallikoondist tabasid enne MM-finaalturniiri vigastused, kuna Barcelona noored ründajad Lamine Yamal ja Fermín López jäävad eemale või on kahtluse all. Diatletiku teatel vigastas Yamal 3 nädalat tagasi mängust Celta Vigo vastu reie lihast ning jääb kindlasti eemale Hispaania avamängust Roheneeme saarte vastu. López murdis mängus Real Betisi vastu

0: jalaluu ning peab minema operatsioonile. Hispaania peatreener Luis de la Fuente avaldab MM-koondise lõpliku nimekirja järgmisel nädalal. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutiku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on näikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul, 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogrammi kuulate ja meil on ka järgmised külalised siia stuudiosse jõudnud. Me hakkame rääkima teaduslaagrist, mis toimub siis 27. juulist kuni 1. augustini Alatskivil. Ja miks me sellest nii vara räägime, saame ka kohe teada. Ehk siis Annabel Raudsepp ja Maari Täht on siia meile kohale tulnud sellest rääkima. Tere tulemast!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust ka meie poolt!
1: Miks me sellest teaduslaagrist siis nii vara räägime ikkagi?
2: Kuna meil on registreerimine praegu käimas veel maikuu lõpuni ja me tahame, et kõik teadushuvilised 6. kuni 9. klassi õpilased saaksid siiski selle info kätte ja saaksid tulla laagrisse enda huvidega tegelema.
1: Mis see laager endast kujutab üldse, teaduslaager?
2: Teaduslaager on 6-päevane lühilaager, kus siis on iga päev töötoad, väga praktilised ja põnevad töötoad. Ja iga õhtu ja pärastlõuna on meelelahutusprogrammid siis õpilastele. Ja just see sai ka mainitud, et 6. kuni 9. klassile.
4: Ja. See laager ei ole ju esmakordselt korraldatav laager. Ma vaatan, et teaduslaagri ajalugu ulatub aastasse 2008. On, siin on küll mõned väiksed augud, kui teaduslaagrit ei ole toimunud.
1: Aga köha ainult... oli tervel maailma.
3: Ei, tõepoolest tegu on tegelikult väga pikaajalise laagriga. Üks esimesi teaduslaagrid üldse Eestis ja tänavu ongi meil tulemas tegelikult lausa 15. laager. Nii et selles suhtes suur uhke juubelilaager on tulemas, nii et võtame väga suurelt ette ja midagi väga-väga vahvat ja põnevat on kindlasti oodata.
1: Aga kes need noored ikkagi võiksid olla, kes sellesse laagrisse tulevad? Et vanusest me siin küll rääkisime, aga ilmselt siis võiks olla selline reaalainete huviga noor või kes üldse võiks olla see noor, kes teie laagrisse tuleb?
3: No tegelikult on niimoodi, et eelnevad sellised nii-öelda teadmised või kogemused ei ole nagu vajalikud, et see ei ole kindlasti mingi selline teadmiste testilaager, et pigem meie eesmärk on just nagu võimalikult varajases nooruses juba noortele näidata, et teadus on äge, tulge õppige loodustäppis teaduseid ja see on ka siis see, miks me seda teeme, ehk siis kindlasti tegu ei ole ainult mitte nii-öelda nohikute laagriga, vaid siis nagu kõik taibud ja mitte taibud ja kõik, kellel on vähegi huvi. Kõik on absoluutselt oodatud sinna.
1: Sa kirjeldaksite natuke neid töötubasid või tegevusi ka siis, mis selles laagres aset leiavad, et natukene siis pilti selgemaks saaks võibolla, kes meid kuulab praegu ja mõtleb selle peale.
2: Mm-hmm. Ja sel aastal meil on töötajad füüsikas, keemias, materjaliteaduses, bioloogias ja arvutitehnikas. Et iga töötuba teeb oma asja, aga kõigis on mingisugune läbiv teema, näiteks mingisuguse müsteeriumi, võibolla isegi mõrvamüsteeriumi lahendamine, siis nende teadmiste ja oskustega, mis sa seal samas töötas saad. Et varasemalt on tehtud ka näiteks põgenemistube, orienteerumisi, füüsikud kindlasti ehitavad midagi ja arvutitehnikud ka.
1: Ja poistele kindlasti meeldiks mingid plahvatused, tuli ja suitsed, kas seda ka natukene saab selle?
2: No see ta peab saama siis laagrist teada, et keemia katsetega on kõike sellist põnevat võimalik teha.
3: Ja võibolla teeme Maarjaga väikse teadusteatri ka noortele, nii et kindlasti vägevaid teaduskatseid saab, selles võib ka täiesti kindel olla.
1: Kas on ka selliseid näiteid teile eelmistest aastatest, et tuleb inimene või noor sinna, kellel võibolla puudub igasugune huvi teaduse vastu ja on ka teadmised puudu, aga peale seda laagrit läheb ta siis hoopis teissugune sõna sealt minema ja tuleb järgmine aasta tagasi veel?
2: Jaa, kindlasti. Et selle laagri üks eesmärk ongi näidata, et tegelikult teadusega tegelemine ei ole lihtsalt mingisuguste valemite pähe tuupimine ja et teadusega tegelemine ei välista kõike muud lõbusat, mis elul pakkuda on. Et seepärast meil ongi lisaks töötubadele igasugused seltskonnamängud, sportmängud ja kuna ikkagi enam vähem sarnase mõtteviisiga noored on kokku tulnud, siis eks see kõik kasvatab seda kambavaimu ka.
3: Ja ma võibolla siit kohast jätkaks selle noorte mõttega, et mis meie laagri puhul on kindlasti eriline on see, et kõik meie kasvatajad, juhendajad, nii-öelda laagri korraldajad on siis ise ka noored inimesed, ehk siis see laager ongi nii-öelda noortelt noortele, ehk siis see võibolla laagri keskkond või õhkond on ka seda võrra vabam ja julgem võibolla noortele endile, kes sinna laagrisse ka kohale tulevad.
4: Millised on need kogemused? Kas meie noorte seas hakkab see teadus kuidagi populariseerima või nagu noored oskavad hinnata seda rohkem ja on huvi rohkem. Mulle tundub, et seda tuuakse praegu rohkem esile.
2: Ja kindlasti, et aina rohkem on seda kuulda, et tegelikult noored ise tulevad meie juurde ja ütlevad, et oh, ma nägin sellist videot, sellisest katsest, et kas me võiksime ka midagi teha ja küsivad ise, kuidas need asjad töötavad, ehk siis kindlasti on juba noorte enda teadlikus ka kõikidest sellistest teaduskatsetest ja üldiselt teadusest palju, palju laiem.
1: Kus täpselt Alaskivil see laager toimub?
2: See toimub Juhan Liivi nimelises Alatskivi koolis, et kõik ööbimine, toitlustus on seal koolimajas ja siis seal Alatskivi kooli ümbruses ja ka seal mõisapargi lähedal, seal siis teeme vabaaja tegevusi.
1: Nii et noorel on siis ainukene tema vaev on kohale tulla ja siis võtta vastu, mis pakutakse.
3: Just, tegevusi on palju, hommikust õhtuni, noh, me oleme nii-öelda teinud sellise kava siis, et sul olekski tegevusi hommikust õhtuni, aga kindlasti see ei ole niimoodi, et sa oled hommikust õhtuni tingimata rakkes ja sa pead kõike kaasa tegema, et võib-olla mõni noor, kes tahab vahepeal näiteks raamatut lugeda või lauamängu mängida, et me oleme üritanud just arvestada nii-öelda kõikide isiksustega, et kõigil oleks siis midagi. Aga enamasti noored, kes sinna tulevad, siis kõik lihtsalt tahavadki olla hommikust õhtuni rakkes ja kõike 100% kaasa teha, et siis kindlasti tahame ka sellistele noortele seda võimalust anda.
4: Kuna registreerimine varsti lõpeb, siis kuidas kohtadega on? On rabamine, võib-olla on kohad juba kohe täis?
2: Ma ütleks, et selline kolmandik kohti on veel vabad, aga tõenäoliselt need viimased tähtajad aktiveerivad inimesi, kes on võib-olla kõrva taha pannud, et tahaks registreerida ja siis õhtu varem avastavad, et pole veel jõudnud teha seda.
3: Ehk siis veel on võimalus, nii et kui sa meid kuulad, siis nüüd on õige hetk. Mine www.teaduslaager.ee, vaata, mis me teeme ja pane ennast kirja.
1: Laagris on osalustasu ka ikkagi.
2: On, ja, et osalustasu on meil see aasta 199 eurot ja selle hinna sees on siis kõik laagritegevused, söömine muidugi, ööbimine ja siis me korraldame ka transporti suurematest linnadest, kus on palju osalejaid, et nad saaksid siis veel muretumalt Alatskivile ja tagasi.
3: Ehk siis jah, see hind sisaldab endas siis nagu kõike, ehk siis midagi sellele lisandu, plus võib-olla meilgi selline vahva boonus on see, et me teeme iga aasta uue siis laagrilogo ja siis laagrilogo ja sloganiga särgi, ehk siis kõik laagrilised saavad endale mälestuseks ka sellise vahva laagri särgi ja võib-olla, mis veel toitlustuse koha pealt ära mainida, võib-olla varasemad käijad teavad, et meil on selline vahva uneampsu teema ka seal laagris, et noh, me saame nii-öelda 5 korda päevas süüa, et meil on hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode, õhtusöök ja siis on uneamps, see on see nagu, mida ka kõik korraldajad jäävad alati pärast laagrit igatsema, et kõik teavad, et teaduslaagris sealt saab uneampsu, mis on siis selline võib-olla mingi kohuke või puuvili või midagi sellist. Mitte nii toekad siis enne magama minekut.
1: Kuidas nüüd sinna registreerida saab? Et teil on koduleht teaduslaager.ee ilmselt selle kaudu.
2: Ja seal kohe esimesel lehel on registreerimislink ka, et kõigepealt soovitaks tutvuda nende sisekorra eeskirjadega, mis on üsna sellised loogilised asjad, mida ühes noortelaagris võiks ja ei tohiks teha. Ja siis saab ennast ära registreerida seal linki kaudu.
3: Ja kui keegi ei peaks leidma mingil põhjusel seda linki või midagi ülesse, siis alati võib meiega ka otse ühendust võtta, et oleme alati valmis vastama kõikidele küsimustele.
1: Kas on veel midagi olulist, mis te tahaksite siia lõpetuseks laagrist rääkida või midagi, mis me ei rääkinud nüüd, mis jäi meil kahe silma vahele või kahe kõrva vahele?
2: Me kindlasti tahaks tänada kõiki meie toetajaid, tänu kellele üldse see laager toimuda saab, suuremaid ja väiksemaid ja kindlasti eraldi tooks veel välja inseneriakadeemia, kes siis aitab sellel toimuda ja oleme ka väga õnnelikud, et selle aastal saime siis toetust riiklikult teaduse populariseerimise konkursilt. Ehk siis meie laagrit on märgatud, et on lahe laager ja loodame, et nüüd noored ka märkavad seda.
3: Ja laagrit siis korraldame Eesti Füüsika Seltsi alt koostöös Tartu Ülikooliga ja kõik meie siis juhendajad on ka siis nii-öelda noored teadustegijad, ehk siis kas siis tudengid või doktorandid või, okei, doktorandid on ka tudengid muidugi, et ühesõnaga kõik tegelikult nii-öelda ise siis selle teaduse keskel, kes siis meile nii-öelda juhendama tulevad, ehk siis ei tule keegi tänavalt, kes ei tea, mida ta teeb, vaid kõik on ikkagi asjaosalised teavad, mis nad teevad, ehk siis jah.
1: Kõik saavad pärast väikese tunnistuse ka
3: absoluutselt
1: kätte, et on laagri läbinud ja teadmisi omandanud.
3: Muidugi kindlasti.
1: No hästi, 27. juulil siis laager algab ja selle kuu lõpuni on võimalik siis veel registreerida.
3: Ja ühe asja mainin veel. Nii. Meil on ka tegelikult Instagrami konto, nii et võite meie sotsiaalmeedial ka silma peal hoida, ehk siis teaduslaagri alt leiab selle kenasti üles ka.
1: Suurepärane. Aitäh teile tulemast ja loodame siis, et kõik kohad saavad täis ja ka järgmistel aastatel seda ägedat asja korraldat.
3: Suur tänu.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.
8: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
9: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust taas kõikidele, aeg nii kaugel, et taas üks meie intervjuukülaline on meiega ühenduses küll läbi telefoni, sellepärast, et ta on pisut kaugel. Me hakkame rääkima Saarema asjadest ja hakkame rääkima ka spordist. Ehk siis 6. juunil toimub üks jooksuüritus Saaremaal, nii et ka Lõuna-Eesti spordisõbrad ja jooksusõbrad, siis pange nüüd tähele, see on üks päris vahva üritus, mulle vähemalt tundub.
2: Saame telefoniliinil tervitada Rain ja tere ja tere hommikust.
3: Tervist, hea Lõuna-Eesti rahvas, tervitused teile Sandradi poolt Saaremalt.
2: Hakkame kuskilt otsast minema. Kas see on esmakordselt korraldatav üritust või olete juba siin aastate pikkune üritus ja meie pole midagi teist kuulnud?
3: Meil on aastati pikkune üritus, et sel aastal toimub tegelikult juba 6. Sunrun. Ehk võistlus sai alguse 2021. aastal ja meil alguses oli selline väiksem üritus, aga me oleme jõudnud nüüd sel aastal juba 900 osalejani umbes. Nii et meil on päris suur üritus juba ja see on teatejooks, kus siis startitakse päikese tõusul Kuressaarest kell 4.30. Ja eesmärk on siis oma meeskonnaga jõuda päikese loojanguks 22.30 Orissaarde. Orissaares on selline hästi ilus maaline illiku laid ja see distants selle päeva peale tuleb 186 kilomeetrit. Ja võistkonnad on meil 186 kilomeetrit.
1: Ja ma jäingi siin nüüd mõtlema seda, et see on jah, nüüd nagu välja tuli, et tegemist on teatejooksuga, et keegi üksinda saad 200 kilti nagu läbi ei pea jooksma ühe päevaga, et see meeskondlik tulemuse võiks see ikkagi olla.
3: Et ei ära iia, et meil on tegelikult ka täiesti olemas sel aastal kaks ultrajooksjat, kelle eesmärk on see 186 kilometrit üksinda ära joosta.
2: Kui suured tavaliselt need meeskonnad on, kes tulevad seda ala läbi?
3: Keskmiselt on võistkonnad 10-liikmelised. Meil on sel aastal kõige suurem meie oma Saarema valla võistkond, kus on tervelt 32 liiget. Me ei piira liikmete hulka, aga keskmine on 10 liiget, nagu ma ütlesin, ja on ka sellised 4-6 liikmelisi tiime, et ka need peavad ikka väga väga heas vormis maratoni jooksjad olema, kes suudavad 4-6 liikmelisena selle 180 kilometrit
2: läbida. No põhimõtteliselt on ikkagi nii, et kui sa ei jõua palju joosta, siis peaksid vaatama endale võimalikult suure meeskonna, siis jääb ju vähem läbida.
3: Ja seda küll. Et meil on etappe küll ametlikult 17 ja enamus vahetusi toimub ka nendes vahetuspunktides. Aga me ei keela vahepeal ka vahetamast, ehk siis meil on selline GPS-seade, mis toimib teatepulgana. See on ka ilusti online jälgitav arvutist või mobiilist ja seda siis ausamängu tulemusena antakse ühelt meeskonna liikmalt teisele edasi, ehk selline fair play ja see toimib.
2: Ja tegemist on ikkagi ju võistlusega, et inimesed või meeskonnad võistlevad üksteisega, et kes on ikkagi kiirem, see võidab.
3: No, meil on tegelikult elamusjooks ja me ei rõhuta võitmisele, aga me ei pane ka kätt ette, ehk siis kui keegi tahab kiiresti joosta, siis miks mitte. Meie keskmised jooksed on sellise 5-6 minutit kilometer, aga ka eelmisel aastal näiteks kõige kiirem võistkond läbiski selle distantsi natukene üle 4 minutit kilometer oli keskmine tempo.
2: Ja võistlus toimub iga ilmaga, et ei ole vahet, et olgu siis päiksepaisteline või tuleb korralik vihmasadu, siis...
3: Ja loomulikult, et juuni alguses enamasti Eestis ja Saaremal on selline ilus päiksepaistel ilm. Samas 2 aastat tagasi oli ka päiksepaistel ilm, aga näiteks hommikul kella 6 ajal oli 0 graadi. aga sealt läks ainult soojemaks ja ainult paremaks juba .
1: Kuidas nüüd sellele üritusele registreerida saaks , et kui ma olen tiim koos või ma tunnen
3: ise ? Registreerimiseks on tegelikult täiesti viimane moment nüüd , et saab veel selle nädala laupäevani , siis me paneme registreerimise kinni , sest meie algne eesmärk oli 80 võistkonda ja sellest on juba tegelikult enam praegu . ja meie võistlusel ei ole mitte probleemiks niivõrd jooksjate hulk , vaid kuna toimub teatejooksuna ja see toetav meeskond peab kaasas olema , siis nendel ilusatel maalilistel Saaremaa külateedel saab autode hulk otsustavaks , et meil on enamus trassist sellisele väiksematel teedel ikkagi , aga on ka suuremaid maanteid ja kergliiklusteid . Et kui on soov sel veel registreerida , siis kodulehel www.sunrun.ee saab selle nädala laupäevani veel registreerida .
1: Kas see on ka selline pealtvaataja üritus , et seda noh , ütleme sõbrad-tuttavad võivad kindlasti pealt vaatama tulla ja kaasa elama ka , eks ?
3: ja päris kindlasti , et kui meil rajal on selline 900 pluss inimest , siis meil on tegelikult Saaremaal midagi sellist täiesti harukordset , et meil umbes 25 pluss külaseltsi elab raja ääres kaasa , kes meie väiksel toetusel siis ka pakuvad joojatele või jooksjatele ka suupisteid ja sellist natukene joogipoolist . Ja igal külaseltsil on selline omanäoline menüü , mida nad teevad , et noh , selline jooksjale keskmine meeldiv asi on banaan ja soolakurk , eriti kui distants on selline või marineeritud kurk , pikem distants . aga näiteks kolmanda etapi lõpus Saaremaal Toomalõuka külas on meil saanud traditsiooniks juba , et hommikul 6:30 pakutakse osalejatele pannkooke , sellised mõnusa koduse moosiga ja kiluõileib , et see on selle koha kaubamärgiks saanud . aga see külaseltside kaasaelamine on tõesti midagi täiesti erakordset .
1: suurepärane , sunrun.ee on siis ka kodulehekülg , kus kohast rohkem informatsiooni saab , eks ole ?
3: ja , just .
1: ja samamoodi toimub ka registreerimine seal ?
3: ja seal on registreerimislink ja sealt saab ilusti registreerida ja nagu jutuks oli , siis selle nädala laupäevani on veel võimalik registreerida .
1: suurepärane , spordisõbrad , siis minge vaadake üle , Saaremaa ootab üks vägev spordiüritus , siis juba järgmise kuu keskpaigas toimumas on . aitäh jutu eest ja soovime palju võistlejaid ja toredat üritust .
3: ja suur aitäh teile ja kaunist kevadet Lõuna-Eestisse .

0: Tähtvere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtvere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
3: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 79 Revals, 1000 pattu. Ei ole ühtegi pattu selles, kui saadate meile sõnumeid ja võtate osa meie mängudest ja eriti siis, kui meil on nii ägedad auhinnad, nagu meil sellel nädalal on, ehk siis Kings of Leoni pilet.
1: Me hakkame kohe-kohe nüüd helistama võitjale, tänasele võitjale ka. Ma loodan, et võitja on telefoni juures, võtab selle ilusti vastu.
0: Saame kohe teada, aga mina hakkan siin numbrit valima, sest et meie loosimasin on nüüd siis otsustanud ühe nime ja ühe numbri kasuks siin.
1: Grammidega pärjatud rockband tõesti esimest korda sel suvel Eestisse tuleb 14. juunil ja see pidu saab olema vägev, see saab raudselt vägev olema. See on selline üritus ikkagi, kuhu üks fänn kindlalt kohale läheb.
0: No vähemalt kutsub nüüd, vaatame. Kas on fänniga tegemist või ei ole? Inimesed muidugi on vähe hirmul, kui mingi võõras number helistab, aga...
1: No kas, jah, võibolla hirmul ka, aga mõned inimesed teevad ka seda päeva tööd ka ja ei ole võimalik telefoni vastu võtta.
0: Jah, mõnedel on üldse hääletu peal. Siis tundub, et...
1: Jah, kui seal tööl oled, siis on aru saadav, et on hääletu peal, aga aegaalt mulle jääb küsimus, et miks üldse inimene omab telefoni, kui ta mitte kunagi seda vastu ei võta.
0: Ei, no ta võtab õhtusel ajal, ta helistab tagasi ka.
1: Ei võta, aga ei, mul on sellised tuttavaid, aga kui sa talle kirjutad Messengeri, siis ta kohe vastab.
0: Poole sekundi pealt tuleb ta, jah, vastus. No jah, nüüd tundub, et me olemegi nüüd selles olukorras, kus me ei saa...
2: Hetkel ei saa ühendust valitud numbri.
0: No näed siis. See ei saagi ühendust. Aga no ega nüüd see inimene piletitest ilma ei jää, sest loosimasin teda tahtis ikkagi ju nii väga. Ja Maret, telefoninumbri lõpuga 204 on tänane võit.
1: Vägevad kontserti elamus sulle ja sinu kaaslasele.
0: Jah, meie siis lehvitame ka teile ja homme hommikul oleme tagasi juba hommikuprogrammiga sina küll mitte, aga meil on siin karvaseid ja sulelisi tulemas.
1: Kairi ka.
0: Kairi ka. Ta läks sinna selle loetelu alla.
1: Sulelistab ja karvaesti.
0: No võt siis, mõnusat kolmapäeva kõigile, kohtume oma taas. Tšau!
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president võõrustab Pekingis Venemaa juhti vaid mõni päev pärast kõrgetasemelist USA presidendi visiiti piirkonda. Hiina soovib näidata end stabiilse ja etteaimatava partnerina ajal, mil maailmas jätkuvad sõjad, energiakriis ja kaubanduspinged. Hiina ja Venemaa rõhutavad oma strateegilise partnerluse jätkumist ning arutavad visiidikäigus ka energia- ja majanduskoostööd. Lääneriigid on samal ajal kutsunud Pekingit üles avaldama survet Ukraina sõja lõpetamiseks. Analüütikute hinnangul ei ole siiski tõenäoline, et Hiina muudaks Venemaa suhtes oma senist poliitikat. Värske küsitluse järgi tõusis Eestis erakondade reitingutabeli etteotsa Keskerakond 25%, Isamaa toetus langes 20%. Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE, mõlemad 14%. Reformierakonna toetus on langenud 11%, ning samasse suurusjärku on tõusnud parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni kuuluv Eesti 200 jääb 2%-ga alla valimiskünnise. Alates 1. juulist tõuseb Tallinnas jäätmeveo hind keskmiselt 63%. Linnavalitsuse sõnul on hinnatõusu põhjuseks riiklik jäätmereform ja kõrgemad saastetasud jäätmete põletamisel ning ladestamisel. Kõige enam kallineb segaolmejäätmete vedu, samas kui biojäätmete hinnatõus jääb väiksemaks ning paberi üleandmine on elanikele jätkuvalt tasuta. Tallinna sõnul ei tulene hinnatõus linna otsustest, vaid riiklikust maksupoliitikast. Linn loodab, et muudatus motiveerib inimesi rohkem jäätmeid liigiti koguma. Narva hotellide hinnangul kasvab huvi linna vastu nii Põhjamaade kui ka Kesk-Euroopa turistide seas, kuid arengut piirab kvaliteetsete hotellikohtade nappus. Hotellijuhtide sõnul on Narvas umbes 350 voodikohta ning suurürituste ajal jääb majutusest sageli puudu. Eriti tuntakse vajadust neljatärni tasemel hotellide ja aastaringsete tõmbekeskuste järele. Narva turism sõltub praegu suuresti festivalidest ja sündmustest. Kohalike ettevõtjate hinnangul oleks lisainvesteeringuga võimalik kasvatada linna rolli kultuuri- ja piirilinna turismi sihtkohana. Hispaania jalgpallikoondist tabasid enne MM-finaalturniiri vigastused, kuna Barcelona noored ründajad Lamine Yamal ja Fermín López jäävad eemale või on kahtluse all. Diatletiku teatel vigastas Yamal 3 nädalat tagasi mängus Celta Vigo vastu reie lihast ning jääb kindlasti eemale Hispaania avamängust Roheneeme saarte vastu. López murdis mängus Real Betisi vastu jalaluu ning peab minema operatsioonile. Hispaania peatreener Luis de la Fuente avaldab MM-koondise lõpliku nimekirja järgmisel nädalal. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutiku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on näikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul, 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23.

kraadi , meretuulega rannikul kuni 13 kraadi .

0: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Tule tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
9: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Tule aeda! Järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president Xi Jinping võõrustab Pekingis Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Kahepäevane visiit toimub vähem kui nädal pärast USA presidendi Donald Trumpi tähelepanu pälvinud Hiina visiiti. Hiina ja Venemaa kirjeldavad kohtumist kui kinnitust kahe riigi strateegilise partnerluse jätkumisele. Visiitil arutatakse ka energia- ja majanduskoostööd, seal hulgas gaasijuhtme Siberi jõud kaks projekti. Analüütik Ian Story ütles, et kohtumine näitab Hiina ja Venemaa soovi hoida tihedaid suhteid vaatamata lääneriikide survele. Samal ajal rõhutab Peking, et peab end Ukraina sõjas neutraalseks osapooleks. Tallinna abilinnapea Andrei Kante kritiseeris Reformierakonda eestikeelsele õppele ülemineku teema kasutamises valimiskampaanias. Kante sõnul toimub üleminek seaduses ette nähtud ajakava järgi ning arvestab koolide ja õpetajate tegelikku valmisolekut. Tema hinnangul on probleemiks õpetajate puudus ning koolid vajavad järgmiseks õppeaastaks sadu uusi õpetajaid. Kante sõnul ei ole riigi tasandil saavutatud vajalike kokkuleppeid ülikoolidega õpetajate koolitamiseks. Eestikeelsele õppele üleminek on üks viimaste aastate suuremaid haridusreforme ning puudutab eriti vene õppekeelega koole. Saksa teadlased leidsid Antarktika jääst uusi tõendeid selle kohta, et päikesesüsteem liigub läbi tähtede vahelise pilve, mis sisaldab supernoovade käigus tekkinud ainet. Dresdeni Rossendorfi Helmholtzi keskuse teadlased avastasid jääproovidest radioaktiivset rauaisotoopi Raud-60, mida maal looduslikult peaaegu ei esine. Teadlaste sõnul viitab see sellele, et viimaste kümnete tuhandete aastate jooksul on maale jõudnud rohkem kosmilist ainet. Uuring aitab paremini mõista päikesesüsteemi liikumist galaktikas ja kosmilise keskkonna mõju maale. USA president Donald Trump ütles, et lükkab võimaliku sõjalise rünnaku Iraani vastu edasi, kuna peab diplomaatilise kokkuleppe saavutamist endiselt võimalikuks. Trumpi sõnul soovib USA jätkata läbirääkimisi enne sõjaliste sammude kaalumist. Samal ajal näitavad värsked arvamusküsitused, et ameeriklaste toetus võimalikule sõjale Iraaniga on vähenenud. Šveits jätkas kodustel jäähoki maailma meistrivõistlustel võidukalt ning alistas Saksamaa 6-1. Sven Andrigeto lõi kaks väravat ning Roman Josi ja Denis Malgin kogusid mõlemad värava ja kaks resultatiivset söötu. Saksamaa ainsa värava lõi Frederik Tiefels. Teises õhtuses mängus võitis Tšehhi Rootsit 4-3, väravad lõid teiste seas Matei Blumel, Dominik Kubalik ja Jakub Fleck. Kolme mängu järel jagab Sveits A-alagrupis liidrikohta Soomega. B-alagrupis on Tšehhi Kanada järel teisel kohal. Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärastlõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

täita suure tunni ja ühtlasi ka tänase lõunaringi saate. Hea meil teid tervitada kolmapäeval, 20. mail. Simon J. minul nimeks ja järgnevaks kolmeks tunniks olen ennast siin stuudios mõnusasti sisse seadnud. Zone ja veel loodan on nüüd siin.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: tilgun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
10: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.

Mari-Leen oli siin , hea kuulaja , no selle suve üks oodatumaid kontserte on siin kodumaal kindlasti Tallinnas Unibet Arena kvartalis toimuv Kings of Leoni kontsert 14. juunil ja sel nädalal oleme igapäevaselt kuni reedeni teile ka pileteid kinkimas . Meie kodulehelt saad info kätte , kuidas loosiratasse pääseb ja mis hetkel järgmised piletid loosis .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

vahetud minutite pärast kõlavad siin eetris värsked uudised. Küll aga no meie kodulehel on ju võimalik teil uudiseid sirvida igal ajahetkel ja seda kõike täiesti tasuta. Kodulehe aadress ringfm.ee ootab teid külla. Minge visake vilk peale, lisaks uudistele on seal palju muudki põnevat. Baby.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president Xi Jinping võõrustab Pekingis Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Kahepäevane visiit toimub vähem kui nädal pärast USA presidendi Donald Trumpi tähelepanu pälvinud Hiina visiiti. Hiina ja Venemaa kirjeldavad kohtumist kui kinnitust kahe riigi strateegilise partnerluse jätkumisele. Visiitil arutatakse ka energia- ja majanduskoostööd, sealhulgas gaasijuhtme Siberi jõud 2 projekti. Analüütik Ian Story ütles, et kohtumine näitab Hiina ja Venemaa soovi hoida tihedaid suhteid vaatamata lääneriikide survele. Samal ajal rõhutab Peking, et peab end Ukraina sõjas neutraalseks osapooleks. Tallinna abilinnapea Andrei Kante kritiseeris reformi erakonda eestikeelsele õppele ülemineku teema kasutamises valimiskampaanias. Kante sõnul toimub üleminek seaduses ette nähtud ajakava järgi ning arvestab koolide ja õpetajate tegelikku valmisolekut. Tema hinnangul on probleemiks õpetajate puudus ning koolid vajavad järgmiseks õppeaastaks sadu uusi õpetajaid. Kante sõnul ei ole riigi tasandil saavutatud vajalike kokkuleppeid ülikoolidega õpetajate koolitamiseks. Eestikeelsele õppele üleminek on üks viimaste aastate suuremaid haridusreforme ning puudutab eriti vene õppekeelega koole. Saksa teadlased leidsid Antarktika jääst uusi tõendeid selle kohta, et päikesesüsteem liigub läbi tähtede vahelise pilve, mis sisaldab supernoovade käigus tekkinud ainet. Dresdeni Rossendorfi Helmholtzi keskuse teadlased avastasid jääproovidest radioaktiivset rauaisotoopi raud 60, mida maal looduslikult peaaegu ei esine. Teadlaste sõnul viitab see sellele, et viimaste kümnete tuhandete aastate jooksul on maale jõudnud rohkem kosmilist ainet. Uuring aitab paremini mõista päikesesüsteemi liikumist galaktikas ja kosmilise keskkonna mõju maale. USA president Donald Trump ütles, et lükkab võimaliku sõjalise rünnaku Iraani vastu edasi, kuna peab diplomaatilise kokkuleppe saavutamist endiselt võimalikuks. Trumpi sõnul soovib USA jätkata läbirääkimisi enne sõjaliste sammude kaalumist. Samal ajal näitavad värsked arvamusküsitused, et ameeriklaste toetus võimalikule sõjale Iraaniga on vähenenud. Šveits jätkas kodustel jäähoki maailma meistrivõistlustel võidukalt ning alistas Saksamaa 6-1. Sven Andrighetto lõi 2 väravat ning Roman Josi ja Denis Malgin kogusid mõlemad värava ja 2 resultatiivset söötu. Saksamaa ainsa värava lõi Frederik Tiefels. Teises õhtuses mängus võitis Tšehhi Rootsit 4-3, väravad lõid teiste seas Matei Blumel, Dominik Kubalik ja Jakub Fleck. Kolme mängu järel jagab Sveits A-alagrupis liidrikohta Soomega. B-alagrupis on Tšehhi Kanada järel teisel kohal. Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärastlõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

tere tulemast uude tundi , Liis Lemsalu ja Villem Trillem selle käivitasid . On kolmapäev , 20. mai kalendris , Lõunaring on käimas , mina olen Simon J . No veidi vähem kui 2 tundi saan teiega täna veel siin eetris veeta . No head muusikat saame nautida . Queen on siin .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust. Ring FM.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Ring FM.

29. mail pidutseb Ring FM Põlvas klubis Ööliblikas. No kutsume teid ka kindlasti pidutsema koos meiega. Mina, Simon J, Ehtel Hainso ja Las Sessika oleme seal sel õhtul muusikat valimas. Soovisaate studio on ka meil ju tegelikult seal kohal. Teeme otse Põlvast ka soovisaadet, nii et kellel on plaanid veel tegemata, siis tasub kindlasti kuupäev kirja panna 29. mai.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
3: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Ring FM.

loetud minutite pärast kõlavad siin eetris värsked uudised. Küll aga no meie kodulehel on ju võimalik teil uudiseid sirvida igal ajahetkel ja seda kõike täiesti tasuta. Kodulehe aadress ringfm.ee ootab teid külla. Minge visake vilk peale, lisaks uudistele on seal palju muudki põne.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Hiina visiiti. Hiina ja Venemaa kirjeldavad kohtumist kui kinnitust kahe riigi strateegilise partnerluse jätkumisele. Visiidil arutatakse ka energia- ja majanduskoostööd, sealhulgas gaasijuhtme Siberi jõud 2 projekti. Analüütik Ian Story ütles, et kohtumine näitab Hiina ja Venemaa soovi hoida tihedaid suhteid vaatamata lääneriikide survele. Samal ajal rõhutab Peking, et peab end Ukraina sõjas neutraalseks osapooleks. Tallinna abilinnapea Andrei Kante kritiseeris Reformierakonda eestikeelsele õppele ülemineku teema kasutamises valimiskampaanias. Kante sõnul toimub üleminek seaduses ette nähtud ajakava järgi ning arvestab koolide ja õpetajate tegelikku valmisolekut. Tema hinnangul on probleemiks õpetajate puudus ning koolid vajavad järgmiseks õppeaastaks sadu uusi õpetajaid. Kante sõnul ei ole riigi tasandil saavutatud vajalike kokkuleppeid ülikoolidega õpetajate koolitamiseks. Eestikeelsele õppele üleminek on üks viimaste aastate suuremaid haridusreforme ning puudutab eriti vene õppekeelega koole. Saksa teadlased leidsid Antarktika jääst uusi tõendeid selle kohta, et päikesesüsteem liigub läbi tähtede vahelise pilve, mis sisaldab supernoovade käigus tekkinud ainet. Dresdeni Rossendorfi Helmholtzi keskuse teadlased avastasid jääproovidest radioaktiivset rauaisotoopi Raud 60, mida maal looduslikult peaaegu ei esine. Teadlaste sõnul viitab see sellele, et viimaste kümnete tuhandete aastate jooksul on maale jõudnud rohkem kosmilist ainet. Uuring aitab paremini mõista päikesesüsteemi liikumist galaktikas ja kosmilise keskkonna mõju maale. USA president Donald Trump ütles, et lükkab võimaliku sõjalise rünnaku Iraani vastu edasi, kuna peab diplomaatilise kokkuleppe saavutamist endiselt võimalikuks. Trumpi sõnul soovib USA jätkata läbirääkimisi enne sõjaliste sammude kaalumist. Samal ajal näitavad värsked arvamusküsitused, et ameeriklaste toetus võimalikule sõjale Iraaniga on vähenenud. Šveits jätkas kodustel jäähokimaailma meistrivõistlustel võidukalt ning alistas Saksamaa 6-1. Sven Andrighetto lõi 2 väravat ning Roman Josi ja Denis Malgin kogusid mõlemad värava ja 2 resultatiivset söötu. Saksamaa ainsa värava lõi Frederik Tiffels. Teises õhtuses mängus võitis Tšehhi Rootsit 4-3, väravad lõid teiste seas Matei Blumel, Dominik Kubalik ja Jakub Fleck. Kolme mängu järel jagab Sveits A-alagrupis liidrikohta Soomega. B-alagrupis on Tšehhi Kanada järel teisel kohal. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

ansambel Two Quick Start käivitas uue tunni. See La Vie oli siin. On kolmapäev 20. mai kalendris. Kell on saanud kaks päeval. Lõunaringi viimane saatetund on ka siin starti saanud. Mina olen Simon J. Ja no kindlasti saan ka selles tunnis mängida sulle mõnusat muusikat. Õige pea saab siin eetris kõlama David Guetta. Nüüd aga Red Hot Chili Peppers.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: 29. mail pidutseb Ring FM Põlvas klubis Ööliblikas. No kutsume teid ka kindlasti pidutsema koos meiega. Mina, Simon J, Ethel Heinz ja Las Sessica oleme seal sel õhtul muusikat valimas. Soovisaate studio on ka meil ju tegelikult seal kohal. Teeme otse Põlvast ka soovisaadet, nii et kellel on plaanid veel tegemata, siis tasub kindlasti kuupäev kirja panna 29. mai.
1: Hey, do you wanna dance?

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtvere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM.

pitsa oli siin. Mina Simon J tõmban tänaseks lõunaringi otsad siin kokku. No veidi rohkem kui tund aega, siis töölt koju saade ka alguse saab. Mina tervitan teid siin eetris taas homme. Kell 12. Tommy Cash võtab otsa üle.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hiina president Xi Jinping võõrustab Pekingis Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Kahepäevane visiit toimub vähem kui nädal pärast USA presidendi Donald Trumpi tähelepanu pälvinud Hiina visiiti. Hiina ja Venemaa kirjeldavad kohtumist kui kinnitust kahe riigi strateegilise partnerluse jätkumisele. Visiitil arutatakse ka energia- ja majanduskoostööd, seal hulgas gaasijustme Siberi jõud kaks projekti. Analüütik Ian Story ütles, et kohtumine näitab Hiina ja Venemaa soovi hoida tihedaid suhteid vaatamata lääneriikide survele. Samal

0: ning arvestab koolide ja õpetajate tegelikku valmisolekut. Tema hinnangul on probleemiks õpetajate puudus ning koolid vajavad järgmiseks õppeaastaks sadu uusi õpetajaid. Kante sõnul ei ole riigi tasandil saavutatud vajalike kokkuleppeid ülikoolidega õpetajate koolitamiseks. Eestikeelsele õppele üleminek on üks viimaste aastate suuremaid haridusreforme ning puudutab eriti vene õppekeelega koole. Saksa teadlased leidsid Antarktika jääst uusi tõendeid selle kohta, et päikesesüsteem liigub läbi tähtede vahelise pilve, mis sisaldab supernoovade käigus tekkinud ainet. Dresdeni Rossendorfi Helmholtzi keskuse teadlased avastasid jääproovidest radioaktiivset rauaisotoopi Raud 60, mida maal looduslikult peaaegu ei esine. Teadlaste sõnul viitab see sellele, et viimaste kümnete tuhandete aastate jooksul on maale jõudnud rohkem kosmilist ainet. Uuring aitab paremini mõista päikesesüsteemi liikumist galaktikas ja kosmilise keskkonna mõju maale. USA president Donald Trump ütles, et lükkab võimaliku sõjalise rünnaku Iraani vastu edasi, kuna peab diplomaatilise kokkuleppe saavutamist endiselt võimalikuks. Trumpi sõnul soovib USA jätkata läbirääkimisi enne sõjaliste sammude kaalumist. Samal ajal näitavad värsked arvamusküsitused, et ameeriklaste toetus võimalikule sõjale Iraaniga on vähenenud. Šveits jätkas kodustel jäähokimaailma meistrivõistlustel võidukalt ning alistas Saksamaa 6-1. Sven Andrigeto lõi 2 väravat ning Roman Josi ja Denis Malgin kogusid mõlemad värava ja 2 resultatiivset söötu. Saksamaa ainsa värava lõi Frederik Tiffels. Teises õhtuses mängus võitis Tšehhi Rootsit 4-3, väravad lõid teiste seas Matei Blumel, Dominik Kubalik ja Jakub Fleck. Kolme mängu järel jagab Sveits A-alagrupis liidrikohta Soomega. B-alagrupis on Tšehhi Kanada järel teisel kohal. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Ring FM.

Generation of the Groove. Generation

0: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
3: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistees Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: valmistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Hispaania moebrändi Mango asutaja Isaac Candici surma uuritakse nüüd võimaliku mõrvana. 2024. aastal hukkus miljardär Barcelona lähistel Montserrati mägedes, kukkudes umbes 100 meetri kõrguselt. Temaga kaasas olnud poeg Jonathan Andic on Kataloonia politsei poolt mõrvas kahtlustatavana kinni peetud. Jonathan Andic eitab süüd ja väidab, et tegemist oli õnnetusega. Uurijate tähelepanu äratasid aga vastuolud tema ütlustes ning info, et ta oli piirkonda enne juhtunud külastanud. 1984. aastal loodud Mango moebränd tegutseb ligi 120 riigis ning ettevõtte väärtuseks hinnatakse umbes 4,5 miljardit eurot. Juhtum on Hispaanias pälvinud suurt tähelepanu, kuna tegemist on ühe tuntuma moeettevõtte rajajaga. Isamaa Tallinna piirkonna uus juhatus otsustas ühehäälselt, et piirkonna juhina jätkab senine Tallinna abilinnapea Riina Solman. Tegemist oli ainsa kandidaadiga sellele kohale.

0: Uude juhatusse kuuluvad teiste seas Urmas Reinsalu, Sven Sester ja Kristjan Järvan. Solmani sõnul soovib Isamaa minna järgmise aasta Riigikogu valimistele tugevate nimekirjadega kõigis Tallinna ringkondades. Riigikogu kultuurikomisjonis tekitas arutelu ettepanek muuta ERR-i nõukogu koosseisu nii, et sinna lisanduks rohkem valdkonna eksperte. Reformierakonna poliitik Liina Kersna sidus muudatuse sotsiaaldemokraatide eelnõuga, mis käsitles algselt nõukogu soolist tasakaalu. Kersna sõnul on eesmärk vähendada poliitikute ülekaalu ja suurendada asjatundjate rolli ERR-i juhtimises. Praegu kuulub nõukokku 6 poliitikut ja 4 eksperti. Muudatus tuli ootamatult nii kultuuriministeeriumile kui ka sotsiaaldemokraatidele. Isamaa süüdistas koalitsiooni katses tugevdada enne valimisi oma mõju rahvusringhäälingus. Eelnõu arutelu jätkub juuni alguses. Ukraina välisministeerium vabandas Balti riikide ees juhtumite pärast, kus Ukraina droonid on sattunud Eesti, Läti ja teiste naaberriikide õhuruumi. Välisministeeriumi kõneisikud Heori Tõhi sõnul ei ole Balti riikidega Soome lubanud kasutada oma õhuruumi rünnakuteks Venema vastu. Tema väitel suunab Venema Ukraina droone Balti riikide poole elektroonilise sõjapidamise abil. Portugali jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez avaldas 27-liikmelise MM-koondise nimekirja, kuhu kuulub ka 41-aastane Cristiano Ronaldo. Tegemist võib olla Ronaldo 6. MM-finaalturniiriga. Koondisesse kuuluvad ka Bruno Fernandes, Bernardo Silva ja Joao Felix. Sümboolse liikmena on nimekirjas ka mullu autoõnnetuses hukkunud Diogo Jota. Martínez sõnul soovib koondis hoida Jota mälestust au sees. Portugal mängib MM-il ka alagrupis koos Kongo, Usbekistani ja Kolumbiaga. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

tere ja kaunist pilvealust kolmapäeva kõikidele. See on Raadio Jaam Ring FM ja saade Töölt koju on nüüd ka alustanud. Mina olen Kristjan Veedler ja kuni jälle seitsmeni siis koos teiega siin mõnusalt aega veedangi, mängin head muusikat, räägin natukene juttu vahele ja katsume siis mõnusalt selle pärast lõunase aja koos veeta. Duffy, Warwick Avenue kohe siia saate algusesse.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4×4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Raadio Ring FM on see, mida kuulate ja saade töölt koju, ja kindlasti mina soovitan teil külastada meie kodulehte ka, milleks on ringfm.ee. Sealt leiate meie eetrimängud, näiteks meie hommikuprogramm annab siin sellel nädalal ära Kings of Leoni kontserdi pääsmeid kahe kaupa iga päev, ja inimesed, kes on võitnud, on tõepoolest väga rõõmsad olnud. Seda te olete juba siin eilsel päeval näiteks või eilsel hommikul ka eetris kuulnud, tänane võitja. Noh, telefoni küll vastu õigele hetkel ei võtnud, ju siis oli kiire, aga igal juhul tema saab kontserdile minna. Kõike muud informatsiooni leiate ka meie veebikodudest, mõnusaid pilte Instagramist, TikTok on meil ka olemas ja loomulikult Facebook, kuhu siis tulevad üles meie uudised. Ja loomulikult meie mängud ja ka korduslõigud nii helis kui pildis. Nii et ringfm.ee, leike ka Facebookist meid üles ja nautige ja sisustage oma aega ka seal.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Raadio on Ring FM, saade Töölt koju toovad teieni siis tänaseid 20. mai sünnipäevalisi ka ja täna aastal 1944 on sündinud näiteks inglise muusik Joe Cocker. Veel muusikuid siia Ameerika räppar Busta Rhymes on täna sündinud aastal 1972. James Stewart 1908, üks Hollywoodi kuldajastu legendaarsemaid näitlejaid ja aastal 1977 sündinud näiteks Eesti näitleja Katrin Pärn. Ja sünnipäevaliste lõppu siis mängin ka ühte sünnipäevalist, tema päris nimi on Sherilyn Sarkisian LaPierre. Siis meie teame teda kui Ameerika lauljat ja näitlejat, kes kannab artisti nime Cher, tema siis sündinud aastal 1946.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
9: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

esimene tund tänasest Töölt koju saatest hakkabki läbi saama ja siia, nagu te juba kuulete, siis mängime mõnusalt Eesti muusikat ka ja uues tunnis juba uued jutud ja uued lood. Kohtume siis, kui uudised kuulete.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

kukkus miljardär Barcelona lähistel Montserrati mägedes, kukkudes umbes 100 meetri kõrguselt. Temaga kaasas olnud poeg Jonathan Andic on Kataloonia politsei poolt mõrvas kahtlustatavana kinni peetud. Jonathan Andic eitab süüd ja väidab, et tegemist oli õnnetusega. Uurijate tähelepanu äratasid aga vastuolud tema ütlustes ning info, et ta oli piirkonda enne juhtunud külastanud. 1984. aastal loodud Mango moebränd tegutseb ligi 120 riigis ning ettevõtte väärtuseks hinnatakse umbes 4,5 miljardit eurot. Juhtum on Hispaanias pälvinud suurt tähelepanu, kuna tegemist on ühe tuntuma moeettevõtte rajajaga. Isamaa Tallinna piirkonna uus juhatus otsustas ühehäälselt, et piirkonna juhina jätkab senine Tallinna abilinnapea Riina Solman. Tegemist oli ainsa kandidaadiga sellele kohale. Uude juhatusse kuuluvad teiste seas Urmas Reinsalu, Sven Sester ja Kristjan Järvan. Solmani sõnul soovib Isamaa minna järgmise aasta riigikogu valimistele tugevate nimekirjadega kõigis Tallinna ringkondades. Riigikogu kultuurikomissionis tekitas arutelu ettepanek muuta ERR-i nõukogu koosseisu nii, et sinna lisanduks rohkem valdkonna eksperte. Reformierakonna poliitik Liina Kersna sidus muudatuse sotsiaaldemokraatide eelnõuga, mis käsitles algselt nõukogu soolist tasakaalu. Kersna sõnul on eesmärk vähendada poliitikute ülekaalu ja suurendada asjatundjate rolli ERR-i juhtimises. Praegu kuulub nõukokku 6 poliitikut ja 4 eksperti. Muudatus tuli ootamatult nii kultuuriministeriumile kui ka sotsiaaldemokraatidele. Isamaa süüdistas koalitsiooni katses tugevdada enne valimisi oma mõju rahvusringhäälingus. Eelnõu arutelu jätkub juuni alguses. Ukraina välisministeerium vabandas Balti riikide ees juhtumite pärast, kus Ukraina droonid on sattunud Eesti, Läti ja teiste naaberriikide õhuruumi. Välisministeeriumi kõneisikud Heori Tõhi sõnul ei ole Balti riikidega Soome lubanud kasutada oma õhuruumi rünnakuteks Venema vastu. Tema väitel suunab Venema Ukraina droone Balti riikide poole elektroonilise sõjapidamise abil. Portugali jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez avaldas 27-liikmelise MM-koondise nimekirja, kuhu kuulub ka 41-aastane Cristiano Ronaldo. Tegemist võib olla Ronaldo 6. MM-finaalturniiriga. Koondisesse kuuluvad ka Bruno Fernandes, Bernardo Silva ja Joao Felix. Sümboolse liikmena on nimekirjas ka mullu autoõnnetuses hukkunud Diogo Jota. Martínez sõnul soovib koondis hoida Jota mälestustau sees. Portugal mängib MM-il ka alagrupis koos Kongo, Usbekistani ja Kolumbiaga. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi. Ring.

raadiojaam Ring FM , saade Töölt koju ja palju õnne soovime siis kõikidele nendele inimestele , kes käivad tööl kella 9 või kella 8-5. Nüüd on siis tõepoolest see hetk käes , millal tööpäev tänaseks läbi on . Aeg hakata samme sättima kodu poole või poe poole , kuhu iganes keegi tänasel kolmapäeva õhtul oma sammud seab . Igal juhul raadiojaam Ring FM on ikka koos sinuga , samamoodi Kristjan Veedler kuni kella 7 välja .

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suuremate kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

see on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju . Mina ikka tuletan meelde , et meie asjadel ja tegemistel saab silma peal hoida ikka läbi meie kodulehe ringfm.ee , kus kohas siis on võimalik ka meie näiteks hommikuprogrammi saatelõikega järgi kuulata ja kes täna hommikul hommikut kuulama ei sattunud , siis minge vaadake , millest me täna rääkisime . Näiteks rääkisime teaduslaagrist , mis ootab siis registreerijaid ja algab siis ka üsna varsti pihta noortele mõeldud teaduslaagriga tegemist on , aga loomulikult minge kuulake ise lähemalt . Ja täna rääkisime ka lemmikloomapäevast Eesti Põllumajandusmuuseumis , mis on tulemas , nii et ka see intervjuu on seal üleval , loomulikult ka kõik meie eelmiste päevade jutud ja tegemised . Paraku sealt küll ei leia me kokkuvõtet kultuurisündmustest , mille Kadri hommikul tegi . Igal juhul on seal hästi palju informatsiooni ja tegemist , nii et ringfm.ee ootab .

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Täna on 20. mai ja milliseid rahvusvahelisi päevi ja temaatilisi päevi täna tähistatakse, vaatame siis üle. Täna on ülemaailmne mesilaste päev. Päev juhib siis tähelepanu mesilaste ja teiste tolmendajate tähtsusele looduses ja toidutootmises. Täna on ka Euroopa Natura 2000 päev, tähistatakse siis Euroopa looduskaitsealade võrgustiku ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmist. Rahvusvaheline kliiniliste uuringute päev. Päev väärtustab siis teadus- ja meditsiini uuringute tähtsust ja seda kõike siis tervishoiu arengus. Meteoroloogiapäev, maailma meteoroloogiapäev täna pühendatud siis mõõtmisteadustele ja selle rollile tehnoloogias teadustes ning igapäeva elus. Siis mõnes riigis tähistatakse ka erinevaid kevade ja looduse ja kogukonnaga seotud kohalike tähtpäevi, aga tõepoolest kõige tuntum rahvusvaheline päev, mis tänasest päevast ongi see mesilaste päev, mille algatajaks oli siis Sloveenia ning mida ÜRO ametlikult tunnustab alates 2018. aastast. Sellised päevad täna.
0: Ring FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
3: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ringi FM ja saade Töölt koju, järjekordne tund on otsa saanud ja üks tunnikene on veel jäänud siis meie tänast aktiivset saatepäeva siin Kristjan Veedler ikka koos teiega ja uue tunni alguses siis meie kohtume juba taas uute juttudega ja uute muusikapaladega ka, nii et ärge kaduge kuskile, kuulake ilmateade ära ja siis kohtume taas.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib.

0: Raadio Ameerika FM on see, mida kuulad. Tere tulemast siis meie tänase saate töölt koju viimasesse tundi ka. Tunni pani käima meil Curly Strings ja loomulikult lugu kättemaks. Mina olen siin koos teiega kuni kella seitsmeni välja. Ehk siis selle tunni lõpuni pakun, ma usun, et päris head muusikavalikud ja natukene juttu ka siia vahele. Muide selles tunnis teeme siis väikese ülevaate ka, milliseks kujuneb homne hommikuprogramm ja ühte koma teist veel, aga mõnusat eestimaist muusikat meil jagub Taagio ja Toiduklubi on siin.
1: Tule mu poole, kinni hoia.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
10: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

saade Töölt koju , selle tunniga saab läbi meie tänane saatepäev ka , aga saatepäev algab meil ju juba homme taas kella 7 hommikuprogrammiga ja viskame pilgu peale siis , millest hommikuprogramm homme juttu teeb . Homme on ju lemmikloomapäev või loomapäev üldse ja antakse siis nõu loomatervise osas , tulevad ka külla külalised ehk siis doktor Stern lemmikloomanurk ja ma ei tea , kas ma võin siin juba natukene valgustada ka , kes siis homme külla tuleb . Igal juhul 4 käppa , palju karvu , tema perenaine või nende perenaine , ühesõnaga jätame ikkagi üllatuseks , aga igal juhul nunnunurk homme toimub . Lisaks sellele muidugi Valga teated , saame teada , mis Valgas toimub ja Ilmatsalu kodukohvikutest tuleb ka juba homme hommikuprogrammis juttu , nii et kella 7 kõik juba Ring FM-i sagedustel .

0: Ring FM.
1: Tänase töölt koju saate viimane tund on käimas ja siia piilume siis tänaseid ajaloosündmusi ka ja 20. mai aasta 1498 Portugali maade avastaja Vasco da Gama jõudis Indiasse ja maabus siis Kalkutis. Aasta 1973 tänasel päeval Tartu veterinaariakool nimetati ümber veterinaaria instituudiks ja ühtlasi loodi siis selle instituudi juurde ka veterinaar ja velskrite kool. Veel edasi, aasta 1873 kaupmees Levi Strauss ja rätsep Jacob Davis esitasid patendi teksariidest pükstele. Nii et teksapükster ka täna sünnipäev mingil moel on. Siis aasta 1927 Charles Lindbergh alustas oma ajaloolist Atlandi ülest lendu. Startis siis New Yorkist lennukiga Spirit of St. Louis ja et siis teha esimene üksinda vahemaandumiseta lend Pariisi. Ja sellega vist võibki tänased ajaloosündmused küll kokku võtta, et päris huvitavaid sündmusi nii lennundusajaloost kui ka teksapükstel sünnipäev, nii et selline see 20. mai ajaloos olnud on.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarse naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
0: Rahva offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

tänane saatepäev raadiojaamas Ring FM on läbi saanud, kuigi ja ega muusika meie raadios ju ei lõppe. See jääb teile taustaks kuni homme hommikuni välja. Kella 7 alustab siis hommikuprogramm. Olen ka mina siis tagasi. Homme on meil ju jälle lemmikupäev, nii et nunnunurk on tulemas ja kõik muud asjad ka. Nii et tänaseks soovin teile mõnusat õhtu jätku. Kohtume juba homme. Get your hands

hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ring FM.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.

0: tuulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Villet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summerstart Festival 2026
3: Mina olen Koit Raudsep ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba kord.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
2: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
3: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Ring FM.

teaks, et mulle meeldib siin paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja?

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Villet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool. Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Lost my heart and lost my soul.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
4: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
0: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi. Ring FM.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrihääled.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata

0: Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus teguri ja kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
6: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: 6. juunil. Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
4: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Ring FM. Ring FM.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Osa ühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Lumi.
7: Ora.

0: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM number 1.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi. Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker!

Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: ikka .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
2: Ring FM number 1.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
2: Olen tugev, olen härg nagu rodeos, olen märg nagu teik.

0: aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulu. Ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku. Ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: Hilistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.